ba fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu dasan ci jolof ju mujj yi woote na taalib yi ñëw mu yewel te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yewe ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko ah fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo nu ca dimbali woon nu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisu lu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe bu bul yàqu der.

serigne touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek

serigne touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setané wa mat la te ku setané wa mat ku ne safan bala la jëm serigne touba neena wañi len teud bi bisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi def alakhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfal dara ba yeen ko ndax dara du fa def

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabbane yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab coxeur wax ko ci njëkk ne ko nangam laa bëgg nga jaayale ma ko waaye jaayakul ëpp loola bu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteb loolu loolu bëggnut ab julit def lu mel noonu benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal na ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tej amul nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujootaat dellu ginnaaw jàng aaya ba sujoot ko dor wéy waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar ba ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmbi suy jàng alquran ba ak see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baada salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baada salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baada salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baada salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def saxaa witar nee na am ñaari rakka war a toogtaaya mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baada salaam ba war a jóg def witar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familiale yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darul dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari loolu moom ab jurit wur ko def ndax daa bokk ci jublu l'islam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen ji am ay doom yu bari bu ko yàlla na namme lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaram moom ndax néew kàttanam wala mu jeexital daal ci wér yaram boobu ba kana man caa des wala mu ñàkk ca pir su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab jullit da ko def ngir bañ a am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu goo jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko féegru kooku bu rukkoote defu ko nag dañu jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegru kooku rek dañuy bëgg mu baamu ko fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa déglu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masabu yow malik yi naaw yépp yépp laam
lenn lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way loolu njugub rek ci naaw yépp yépp tagal nañu lek buñu dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci ko jënd leer ko loolu waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi diko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ayu yees lamuy bañal waja su boba war nako ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ñu jullé timis ba nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginnaw timis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def té ginnaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tux la jëgën sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafi la mo nga defé ko sa kër mo gën julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga doon nafi la moy li gën waye fañ sa ko defé ci bi jakka ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap def ko bu bokut ak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax doora jugal ta mom dal nga julli farata bo selmal barab bi nga don julle farata nga taxaw fa dina fi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def fa bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggéey mo xiyam bokku na ci liñ wax it da xajjele farata ak nafila nga xamni nga xamni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xambu di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekkut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatte ci bouti gem ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne risque fi ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku señ nako jëfëndiko ba mu saraxat waye nak yene say borom fagne mu fay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fantu du ñoo ñam mo sax dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ñoo war daf dara ñoo wara def ab jullikaay jaamu kay yalla ñoo war def faju kay yépp ñoo ko liggéey ngir ñi diko jarañu waye azaka mom ala li neew doole la kenn du ko jël diko tabaxé lo xamné ñi am katan ñoo ko def bu fa dara waré ñi am doole wala ñi yilifi ñoo ko def waye waru ci tu jël ala li neew doole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jakk desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara ji señ nako ndax lolou mako mom way waxe ne dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tuddaf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lan mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou te deggenu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga
la war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi, dañ ko war a dindi ngir mën a tooyal kawar gi. Wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj, ku doon jullitis baar nee na di sikki sàkk rakkab ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del siwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari moog lu am ñoo yam, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérala des tisbaar la, kon nañ ko waroon yelu, ñoo santaan woon yelu, kon bàyyi na yelu, bàyyi taxaw ngir saar, bàyyi jàng saar, kon ñetti sunu la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat. Allahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg, muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw, armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgalam ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na, bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des, kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ab safaan. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ña, bu jaag bi dee fukki mètre dañuy ber benn mètre bu ñu asaka ña, wala ñuy def ay takk saa bu ñoo ñee juróom ñeen takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka, mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojj ba xam mat dem di saa bu la dee. Waaw, ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam man na nisaab, loolu xam-xam bu ñu xam la. Bu xasee man nisaab nag sañ na koo génne noonu, ndax borom la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga, kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji, kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne, bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi, loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbal nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom, waaye nag nekkul lu ko war. kon sañi sa ko génne ci jàgg bi, sañi sa ko génne ci takk yi, sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya, wala nga génne ko ci saako ya. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may, ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihraab ba. waaw, li aslu mooy imaam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw, kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw, dellu ginnaaw ci sàppe si il tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imaam, waaye du ne iliman mooy jëm kanam. Iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn ne fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolo. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ faa nekk, wala boog jàkk ak jumaa fa nekk, jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ji ngir di fa julli ajjuma, te nee na diggante ba soreewut. waaw, lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am, fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo ajjuma. lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënu su ko yokk, soo sañ naa sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fitna am, waa jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am, su boobaa it sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas, ndax ab sart la ci nee na du ab sart. rukkunu bi mënta nat ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye gi ne fasal naa la kenn nangu naa, ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk. xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo, dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag sàrt boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko. bu aji maye ji wax ne ko fasal naa la diw
koko ne nongo na sebu fasana wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngop ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mari nak li rajih te mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen del way ci lol nak amalu ahli al madina wa madina ñoo mujjé dekk yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam luñ maaseri ko def ginaawum day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bo hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonnate ay sallallahu alayhi wa sallam ci lol lañ nek ba maaseri ko def lolu ci delu wayu masaw may li bokk motax dañuy yor seen lox naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yek ñu top seen ginaaw ay borom xoxo yu mag yu siiw ño xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen lox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

gadanna tona bawina cegi barotna cant ganyawna fegnañu aywa jamra bu mbegwa ba mosra samwa dana ba bengna dana ba jamna soxam ba ñorna bañam ya merna pexem ma jangna seitané merna soxam ba moyna xolam ba ñorna yena ja desna merna ba matu xole ba fatu yalla ko natu rechu gatarna gisna nu jammu amna nu jammu faf deg jammu xel yep dalna xol yaangi sedd nit ñaangi tedd tay am lu tedd diina ji saxna wata jafitul tabax jafitul dara jafitul serign bi notna notna ñu sewña notna ñu reyña defar na nit ña cangam gewerna jaxas na dabiya tek ci ndawaliya jagn ko murit ya ko nek mosna natal na xol yi natal barab yi fal na la wax yi ba xam gi fesna wesna ñi am leuf may ñi amul leuf kerey lu muy def ñepp geureum na wasal na joxnu nangu na joxnu ربنا يتنو دولن لنيو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم ما جوغ لجيال سرين توبا متد مامان تي مصطفى مباك دومم جي موجه فنون ما جوغ لجيال سرين توبا متد مامان تي مصطفى مباك دومم جي موجه فنون تي مصطفى ميلي akam reyna ndax te dadib serign di domi serign magal te fonk ci gën sunu serign modi bayam legi monu ilif ñu xeynu yan yaari akam yep no rey yan ko xamni fam nañu aw sayen ko yokku ci leuf day yokku ite di yokku farlu mbate mu bon burup aras la ko bayam denk japp ko tek fenun te gisna ñi deggal ñep seenu jefin ganaw ba khul ku koy def sang julit rafetul yaw lo manul won ba ngay gis bamba tay bu ko man setan ray nak murid ray kat bi yal na ko ray te deggaluk murid ak xalam watax nu yewen la tax sunu mbir yewen nun ñi du jang lewal du jang sane ka denc jur balen xaran serign bi ñepp la daaye waye nak naka dem ñu neeti yete baye setan delu nu man ñak ak joxep xolaku jur yati waralon mbollem sunu mbir yewen Touba ta jaad ci nun di sante faaw ka dem Touba ka Touban war nun ñepp yal nañu koy def ndax ñu bolenu tin serign bi yal nañu dundal am ngeeram te jubbo

0: Serigne Touba nee na na ngay seet foo tollu li la war sa diggante ak nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow.
1: Dañoo bëgg nu xam ne rajo bii alxames bi juna ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloor Cheikh Ibrahim mi jëwriñu yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi. Képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaloon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam, ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom. Bindal na ko boppam simaamu wara asre laddallaa fi yaddi wa maa rumtu oo min malikin qaada bil abi, waaye di caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man abaa mu kuusee fi dunia usillamaal jasi. Ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérant wi ñu ngi sama loxo. Fa man abaa mu kuusee ak fi dunia usillamaal jasi, képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dalal tawax fii ci addina balaa ngaa dem alaxira. Loolu Serigne Touba moo ko wax. Kon noo ngi yëgal bokki talib yi bokki jullit yi ci monde bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asayet Anmayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon. Ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: Ya jëkk a fag su mbir ci seen alxan jëbal Serigne Touba ñu raw laa kenn gëm yàlla gëm yeneen ba am Serigne ba moo tax nga gëm dogal ya atan yéen ba gëm ak ndogal te xew ndigal fogra nii la Serigne bi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

xawma kureeti mel ni Cheikh Massamba jommal na naar jommal walaf yaaramba yal na ko Cheikh Bamba defal saada foofee mu jëm dolli ko xarwaada ma wax la xarbaaxi Serigne Massamba yoo xam ne nii nekkul ci kudul Cheikh Bamba ma wax la xarbaaxi Serigne Massamba yoo xam ne nii nekkul ci kudul Cheikh Bamba weeru barax lu ci dita juróom ñaar di alxames la judd moo doyug waar weeru barax la ci dita juróom ñaar di alxames la judd moo doyug waar Bamba ko tudd moo ko yor moom xàmmee mu jox ko Cheikh Abdou Fandam bam gimmee weeru barax lu ci nit ak juróom ñaar di alxames la judd moo doyug waar Bamba ko tuddee Cheikh Massamba anta moo jàngaloon baayam ba maam moo anta Cheikh Bamba wax na nag

0: way joyle len ma cyan ma sanchon daru daru karim la ñeekam ci daru leppam da ko dugal ci sayxi bamba daw dero musla jitu bamba leppam da ko dugal ci sayxi bamba dawul bero musla jitu bamba domam yal setam ye xey nañ dajalo di maggal besbam juddo setam ye dan koy maggal waju ko maggal da nga raw sama asga mba nga yema kuy joge fi ba makka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin barke serigne mohammed lamine bara mbake mom serigne mahmoudan serigne sidil mukhtar yalna fi yag lol te wer serigne abdul bahi mbake mom serigne massamba yalna fi yag te wer ak njabotuk serigne massamba gep serigne cheikh mbake mom serigne mahmoudan yalna fi yag te wer ak njabotuk serigne massamba gep ak njabotuk serigne touba gep barke borom touba
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok daara ji mangi nuyu tay ziar mbok mi di laaj ne ku demone ci wana wa ba nopi defal genn ñew di japp ay bimu tambale japp na ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi mu tour ndox mu wuti ben ndox may ndax day aaje mu defar wat wala du ko jar akay dana aaje mu defar wat ndax طهارتي خبر نخم مطلق لا نجي دافي لول مي مذهب الامام مالك فاو نخم مطلق لا نجي ناونا غيسنا نخم صوبي كنا كون مننا ام صوبي فسات نواي نك لابوت كون فاو بو اماتي نخم سيت با غيسنا باخنا اي دم لابو واب سوكو دافي نك دور من ني جاب والله تعالى اعلم مبوك مي لاج طهارة كوكاي داف ndax dañ koy toftale neena ñoy ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel bu ben fukki miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan lu nit ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam ay bi rocc ay bi nak ci wehar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala fañu del ci ay kafara te kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaar wer suko munut dorale jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena what up sikim lu ci l'islam wax what up sikim de ci mazhabu amali bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yow man isna ko wagn ak fi kimit bu gude man isna ko wagn way wat ko bam jeex mom ci mazhab bi dafa haram bokku na ci li ci serigne mbacke bu sama sa bind qasida go xamne ak tay kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxon fa halqu lihyatin wa sharibin haram ta'dibu may yaf'aluhu 'ala al-imam waxne wat ab sikim ak nanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ni koy def mu yar len dañ bayiko wallahu ta'ala mbok mi laaj neena gor jigen kum may xalis nax sañ nako jefandiko aw gor jigen de bu fekke dafa jek jek jox la xalis bo xamne laajo ko ko sakko ko ci mom yeurentelo bam jox la te yit doono kilifa am go xamne bu lako joxe lol day tek talene am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yaronte bi alayhi salatu wasalam da waxone lula dikkal te donul lo laaj ne ko di yaramtal ban jox lako lekkal te xamne wursagula yalla jox la ay ko xamne nak bu la bu ko ko joxe ko ko nangu ko day tektele ak nangu nangu lam nek andugum and ak mom ci lam nek bu ba du dagan ci mom du ko lek kon kilifam señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund su njabot mom aram na ci mom gor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifa nit non ndax ñoko wara xajj tere ko ay nak bu ko joxon ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju wu ko yeurentul bañ jox ko señ lako lek wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ku seen nit muy julli mukabbar mu daldi kabbar ci gennawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay kisbar wala bok day julli kisbar la bëgg waxe mune bam julli ñantakaay sermal nak ci la xamé né mom da doon julli tesbar ndax jullem gu dina wër ki roy ci mom jullem wër ndax da bok ci charte roy ci massa bi ngeen bok jullu gu ngeen julli té mom day julli tesbar yow nga julli taksan xeyna sax du fay ndax waxtu tesbar jeexugut muxtari mo jeex waye baro jeexu bu taksan joxe kon day mi ngi julli ci waxtu waye nak ñaara julli bokkuñ wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaara way dencante yu jokko ci appel video neena kenn ki di xol awray moromam ba ban yi ci banex luy atté ak lolu yoy de jaadut islam bo risu ko def ben jumtu way yu jokko kenn mën ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gis aw rek ndax ay jumtu walay na ci loxoy ñeneen yo xamne luñ bëgg té mën nañ ko té te kenn mën ta garantie sax ne ndax jaarut fenn bañ dañ ci ko fa mu do ñew ci ñom té lolu wan ak say aw rek kenen ab gilit dalanti mom mukk yi ci def sa ñaari way dañ ci bop nit ci bopam xol aw ray bopam ci lul ngant dañ koy tay bokku ci tegen l'islam gis sa awra ci lul ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor lulul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir reub day ligey day dund ci reub wut xaj bu mi andam diko reubal wala muy sam ak jur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay bané xok lay wétliko rek lool dagam ci l'islam dagam ab julit bi mom ab xaj ci anam gogou wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu murid di jeblu ci ab turum yan kaddu lay jëfëndiko gayante le moy jebal sa bop kilifa gi ngir mo man la ci yoon yalla yeb kaddu gu tekkal lo rek man la ko defandiko mo xam ñew na jebul na ci yow la mo xam day wax na gayante yow ma nga fassante ko le rek top sa ndigal bay fay tare lepp luy tekkal dal yow jël nga sa ngir daf ki kilifa gi ngay gayante mo mu nek sa kilifa am nak dañuy tuddé al bay'at al muridiyya nga xamné ay wax la jo xamné ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayiko melne am murid buy jaayante mo koy wax ay melne ne nekkul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon wi kaddu yi wané rek ne mom kat jël na kilifteefam tek ko ci loxoy kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wona ko nga tek ci safa wita ngol he bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do dafaat safa wita am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujj safa wita bo nafi la ci guddige te nara julli wat ta bayyi ba julli wat ba nopi mujj safa wita muy laaj ñaar yoy wa lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy safa witar nek liñuy mujjé julli ci guddi loolu hadith ci ñew safa witar nek liñuy mujjé julli ci guddi kon ko xamné leer nako dana yewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg julli wat na bayyi safa witar ba waxtu wo bu julle ba nopi nak mujjé ko nga xamné mom lay mujjé julli ci guddi gi donte nak nit ki bu julli won safa wi julli ge daf ay nafilam tekki safa witar ba nopi bu yewoon ci guddi gi bëgg julli waté di nga ko taré mom waye nak lélé gënu gënon wax bu wax julli waté mom mujjewul safa witar waye du fé nak lélé gën waye lul baxam kon ki nga xamné woru ko baxam dana yaw wala dét koku na julli du safa witar bu yalla dogalé mu yaw su bëggé julli wat man na julli wat waye du bam wat safa witar waye li gën nak moy mu mujjé safa witar mom wallahu ta'ala a'lam mako muy laaj nana ku jang ci kamil bo xamne warshu la suñu di ci nek day wuté ak budé benen kamil muy laaj ko ko nu muy def wa suñu ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujud ak ben ñu am ci alquran té téré yi jang fi mu nek wayatu warsh ci epit lol mo ci nek fukki sujud ak ben kon ko xamne ci masab malik la nek fukki sujud ak ben yu lay sujud ak téré bu mëna jàngé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ku yor ku nak ci mënen ngeen nak yu sujud fukk juroom mu sujud sujud yoy mbokk mi laaj hadith bi wax ci ku faatu beccugub aljuma wala guddig aljuma ndax lu wër la wa amna hadith bi wax de ku faatu beccugub aljuma wala guddig aljuma ñu mussal ko ci mbugalum bangal hadith bobu re ay wuti amna ci waye bu hadith bu ñu nangul la ci ñaan borom xam xam nangul nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangul la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj digeen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisee bax bu sété da koy fay wala wa digeen ju yerd bu gisee baxit man na wey di yerd ndax laap yerd wi shartu sih shartu kamal la ci na shart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne shartu sahha nga xamne bu amu da jul du bax kon yi nga xamne la chartu fihala ci lay baye lu melni julle gi ñu demé lalu kamil waye nak yerdu yu mëna wey diko def wallahu ta'ala a'lam bokkum ñu laaj neena l'istikhar gi ñu santana ci sunna bu ko nit ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhar nit ki bu ko defé buy deggmal mbir la ñaan dim ñaan yalla ne bu fekke ne li may def li may deggmal gën na ci man sama ci aduna sama alakhir yalla nak ma ci xeer te yombalal mako bu noppé day wéccé lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wol ba ci gënne ko ci day jékki jékki bayyi waye bu day bu noppé na xelam gënne ci moy sunu borom won na ko ne bayyi gën kon bu noppé dal la xelam ne fekke xelam da na ci wéccé day na wéccé lool wallahu ta'ala bokk mi laaj neena ndax dagan na ak sey ñu fas ko ci ab accord xamne day diré sa bu fekke lañu djiblo wax dem moy kenn go xamne masal ab liggéey la da ngay liggéeyal jigen ji nangami wer wala nangami fan muy kenn gi muy laaj ba xam ndax su boba yi bu tambulé liggéey dana saña jot soxnam ak buñu fasé sey bi rek maye ko nak wax nañ kenn gi nak moy dana ko liggéeyal nangami wer ba sey ba fasuna man na and ak mom di wuy deugene ba kër mu matal bu matale ci ngi do mat lolou it man na nek ak ken wallahu ta'ala mbok mi laaj neena jang fatiha ak neena bismillahir rahmanir rahim ñaar fuk yoon ak ayatul kursi ak ñeen fuk ikhlas ak na la wax neena ndax dañ koy wey diko ñaanal way juru genn aduna wala de aw jure du fatu mom lepp lu ko jereñ bamelam rek baxna ñaan rek la ci gën nak moy ñaaw ko ñeermane yalla ak ñeegalam lu bax lu way defit ñaan yalla nongu ko yene ko yol baye baxna mu jang alquran ñaan yalla nongu lim jang te yene ko yol mo xam ikhlas la mo xam yeen aya la wala mu jëf jëf ju bax saraxé lu am jariñ yene ko yol ba yépp aw yu wuy ak ci mom la inshallah wallahu ta'ala mbok mi laaj neena ko xamne da doon siyaré ci barab yi juma ji lay wax neena julli fat ko ci barab yi ben barab yi kilifa yi ne ndax man na djublu xibla rek ko julli wala day genn barab bi wa lim war def de moy genn dem ci juma ji du ci barab bo du ci biti way dem ci juma ji dem julli ci and ak mbolo mu julli mbolo lol moy liñ ko sant so amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit la am don da bu tolole ci juma ji du tax mom ngeneeru mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekk ci barawé di siaré bañ noddu na bayyi lam doon def dem julli ji su julle ba nak nak ñew wël ak siaré wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena ay dongé daara yi wax né dañuy and ak seen sëriñ lé dem seen jang fa kamil neen way buñ leen joxé xaaliss neena

0: عنه رضيت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض. رد لخير جهتي الشيطان من طيب الممر والأوطان. فر لخير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين.
1: السلام عليكم مبوك جولي دي مبوك طالبي مبوك ني توب سي بير ريم ياكي بيتيم ريو ني نلن نوي باخ تا دي لن زيار جيتال سي نيو ييب اك زياري سيرن منتخب بشيرو ديكو نانا سون بوروم دول كو فا ياغال باخ تا ويرال كو با نال يم نان غير ليغال كو سيرن توبا ليب يالنا سوتي في لوخوم بام سومبو يينن تاج اندكو اك موم ديكو نانال باخ مبولم جابوتو سيرن توبا ييب مبولم سيتي سيرن توبا ييب دي نان تي بارك سيرن توبا سان بوروم ديفال لن ياغ اك وير ba lépp luñ naal ngir liggéeyal ko seen maam Serigne Touba Cheikhul Khadim lépp mu sotti te yeggale ko ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal baax talibé itam jité Serigne Cheikh Diom Fall mu yàlla dogal tey mu toog ci bopp njabootuk Serigne Touba njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko te wéral ko ba naal yi fi Cheikh Ibrahima bàyyi lépp te muy lëggéel Serigne Touba Cheikhul Khadim lépp yàlla na ko yeggale ci sagoom tañ ànd ko ak moom di ziar baax suñu kilifa gu baax gii nga xam ne tey moom lañ fekk si fii ay xam nga ne fii ci Belgique ñu ñëw fii ci Bruxelles waaye tamit fekk fii Serigne Salihu Mbacke moom Serigne Fallu moom Serigne Sonjibu mi nga xamante ni bi defe naa ne kenn du ko présenté kenn ci liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye di ko liggéeyal tam ci xaside yu tëdd yi nga xam ne Serigne Touba moo ko bindoon bàyyi fi waaye tamit di jàmbaar joo xamante ne bi yitteem ak pas-pasam lépp mooy fépp foo xamante ne bi murid yaa ngi fa ak taalibe yi rek mu teg fa tànkam ngir nemmiku leen waaye gën a yokkaat leen yokkaat pas-pas bi ci Serigne Touba Cheikhul Khadim. Waaye tamit muy ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall koo xamante ne bi moom a waxoon fii ci làmmiñam bu yàgg na ma Cheikh Ibrahima Fall day su ma nekkee Touba moom daay faral di dem barabam di ko jàngal xasida ndax xam naa ne ni nga xamante ne bii ni yegg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba ci gën a gaaw maanaam ku jëm ci yàlla si maanaam ni ko Serigne Touba waxee ne maanaam ku jëm ci Cheikh Ibrahima Fall ku jëm ci Cheikh Ibrahima maanaam ku xam naa moo ñu ko gën a fàttali sax ndax ni ma ko waxee woon dafa mel ne xista balaa fàtte waaye ku bëgg a yegg ci yonente bi buntu Serigne Touba ci gën a gaaw waaye ku bëgg a àgg Serigne Touba yi Cheikh Ibrahima ci gën a gaaw noonu la ma ko waxee woon loolu muy lu ma marqué dama itam Baye Djibi Diouf waxtu fajar la koy teewlu ndax tudd yàlla waaw tudd yàlla yi bëgg sikkar lool tudd yàlla loolu ñu ma waxee ci kër Serigne Abdou Samat maanaam kër Serigne Amsa Mousseigne Sonay bu ci bisu xaside boobu di ko ziar bu baax tey ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér waaye fii ci kër Soxna Adama Seck moom itam di jàmbaar joo xamante ne bii pas-pasam ci maam Cheikh Ibrahima Fall rek moo ñu indi fii ndax bis biñ koy njëkk a gis dajeeg moom ci Ndiarème ci fi Cheikh Ibrahima Fall wàccib liggéey nga xam fa lañ ko mujj a gis mu xamal nañ ñu ne seen jëmm yee tax ma ñëw fii ci bërëb bi ndax dama nekk bitim réew di leen topp ci internet bi ngir waxtaane Cheikh Ibrahima ba yàlla dogal tey ma ñëw di ziar si fii ndax dégg li ngeen wax ci bërëb bi far yàlla dogal ñu fekk ñu fa loolu day mbir moo xam ni lépp Serigne Touba rek laaj Cheikh Ibrahima Fall nu ñëw nag ngir fas yéenee tey ziar Serigne bi waaye Serigne Salihu ziar ko itam ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér fas yéenee nag mu dimbali ñëwati rek ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina tey moom xam naa sëñ bi moom mel na ni li ñu yàgg sàkku te yàgg koo bëgg daal ci jësbul murid tey moom fii lañ koy amee ci kër Soxna Adama Seck.
2: waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. الله صل بتسليم بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلاء يا رب صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا نيلي ديلو نيو باخ محمد المامون اك سيدنا علي ميغا اندال liggéeyu Serigne Touba bi li tax ma wax ko dinaa ko leeral di nuyu itam Soxna Adama ni nga ko waxee muy al muridatus sadiqatu lu jafe la nag waaye fi ma ko sukkandikoo dinaa ko leeral ndax Seigne Touba mo sos mouride bonopi joxe sati touba li abdin muridin sadiqin lahumo bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati mo xane taxe ñal na bepp mouride bo xamne deugal na joxe sati ni ñi deugale nak moy da ngay liggey liggeyal serigne bi nga sop ko wala nga joxe addi yoy yep nak lim djublo leral rek fofu moy ak tiofel ndax lula loy wane ne beug nga ko te jarelu la genné saw ñak jarelu la ñak jarelu la ñokki ah khidma ak hadiya moy ñak ak ñokki te mom mi tay ji la ko doga tek beut waye sa yone lima koy wax kenn boole wonu ko du Seigne Touba ndax mom mo jël téléphone am lijeenti ba am sama numéro woma ñuma dama bëggona fassante ak yow ko la de ngir jëm Seigne Touba ak xassidé yëmut ci wax ko it ko jëf fuñu mësa tollu fune ci liggéey Seigne Touba bi moy woté yëkëti alalam ju reey def ca ba ci magaluk Seigne Touba gu mujj gi rek gileem la ci joxé waaw mo defal ko ko ci Seigne Touba motax nak ma fi ñëwé yété jëma fi indi woon moy magaluk Seigne Sohay bu giñ fi def Seigne Abbas jëwriñ mi sama mbokka sama mbokkum la mbokk bu wër mu jégué banopi di sama mbokkum talibé waye man na séré né limay yag yag fé ci dëkk ba téguma dem ma fenn fa ma nekk fa la né waye nak ñaanul na yalla bala ma genn ci dëkk bi ñëw sétti ko ko leen bëgg ñu sant ci Seigne Touba ñi ngi am mbékté baax nak ci li nga sakku légui tayit muy lumay dund cheikh bi man dama koy dund na luma xam ci momit ndax daf ma ñor waye suma la ko don misal dal digam ak seigne bi foko tak fudul ci digeunte seigne bi ak yonent bi da ngay jog ndax ak tiofé la fi dox te Seigne Touba dafa wax ne lo ngeen gis mu defal ko yonent bi rek sakku ci mom dara taxut sakku muslul ci len ni taxut bëgg ko rek tax dahani li ikhdamin nabi hubbu satihi dahani ila matin nabi hubbu satihi ligey gi mako ligey tag gi mako tag yep beug ko do nga tax dara doli ko ci Cheikh Abdou Lahad bu ngoy leral dane loy wéral nako ndax wax na ne mahat mahabbati al mukhtar sayyidina hubbil makhaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladil fida'u lahu habdan qadiman lahu muskan li sanada li place bima amone ngir war ca beug ay dom ak alal ak adna lepp yonenté bi jël nako ci man mom rek la beug ba taxna sama bop sama jëm muy sama deret ak sama waakër ak sama dom yépp def nako ak njot ci mom diru may yek ak nek yit mom dong lay liggéeyal duma liggéeyal keneen tayit ni cheikh ibra def rek la defon ci yonent bi waaw baye ko leppam te sakul ci mom dara ñak sakku gogo sax motax mu dem ba ag ci yonent bi ci bop mo jog dem sakku jël ko li mo rona sakku ndax xamna ne ko ko baye du fagul bopam dara sa yuna ming ci ginaawam diko liggeel bu ko laaje lo bëgg mu ne ko bëgguma dara sa jëm rek la bëgg yonent bi xamne ki ku ko sakku julil du fagul bopam dara ta am nañ jabon mu wax dem ba ci yalla sakul ko limi am sakul ko limi don bule limi don rama rasulullah min ilahi kauni qadimahu wa abdullah yonent bi ci bop mo dem ci yalla ne ko defal ki muy khadimur rasul bule limi amit yonent bi ci bop mo dem ci yalla fagul ko fa lu kawe ñoto talabta rasulullah li fawqa madlabi min allah rabbi war raja lam yukhayyib li tax nak mané kuko xiyass cheikh ibra kuko xiyass ci ludul digan digam ak seigne touba kuko xiyass ci ludul digante serigne bi ak yonent bi moy ak tiofel la bolé ñaar ñé mo bolé ñaar ñi moy ak tiofel kep tayit yonent bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba jaral nako lu ko kenn jaral lu mu jaral lo xamné kenn ci ñi yalla bind jaral ko te fende ji nako wax mu leer ndax yonente bi sun borom dene ko marsal naka illa rahmatan lil alamin dama la wacce ngir ngay yermane jamm yi rek yermane kep lolou taxna biko sun borom wacce ci kaw suuf amna aado jum baxona dox ak nit ñi lu jitu muy ñew ta may ku togn ci eppal ci togn ga sun borom alak la alak ko ba alak na ci aw xet alak na ci sahad ne bepp ndax moy ci jomane yonti yalla no bi wacce nak mu ne ko bind gi mala bind gi yermane jamm ak fonk gi mala fonk taxna dootuma ala ken lu way manate defit dama koy xare euleuk ngir digeunte bi manatu lol bokk na ci privilège xolama privilège lañu xaw yim ko may denga way yonente bi limi bax bax ak limi bari bari yermane nga xamne ci bisub taif bobu xarep hunain bi nga xamé ne san nañ ko ay xeer ba gañ ko def ko lu ne ñu ne ko ñaanal ñi ñu alko dafa mer ba ko gees xamne dafa mer may yalla yebaluma fi ngir may rebbu kenn ka ala kenn da dox suñu borom gindi len bañ xam ma buñ ma xamé dañ ma top waxe limi bari bari yermane señ touba jaral nako ala nit señ moone halimtu yaqinan anna mawlaya kana li wa anna al muqaffa man qalani yardahu xamna xam xam bu woor ci ne yonentou yalla nekkal nama ta kuma bañ yonentou be lay alak kon jaral nako lol ñaaral be yit limuy bari bari yermane señ touba jaral nako yew nit señ moone kep kuy lew tok man yonentou be lay yew muhammadin man aqala mubarisi wa sallim li la ko jaral ñu ñew ci digënde señ touba ak cheikh bi señ sañu nek li ci mom la ko jëlé daf ne daf ko net ne ko cheikh ibrahim de leko señ touba jaral bari na lool ndax señ bi bimu joggé ci geej gi da wax ñaari bayit ma nga ci khasid ak atabalil mamarrakal awtani khasid gi señ bi tënké isi bi alqur'ani wala wa isi bi alqur'ani wala sari alqur'ani sari nga xamné ataba alif bobu moy fatiha non la ko topé ba ca falaxé ba nasé ci la señ bi waxé né liggéey bi ma doon liggéeyal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ci la ubbé bunti aljana yépp dal wax né liggéey bi ma doon liggéeyal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ci la tejé bunti sawray qutu ila al-mukhtari ma qad fataha bab al-jinani wa ilayna fataha wax gi ma wax né ci la tejé bunti sawray moy ila an-nabi wajjahtu ma qad akhlaqa bab jahannam wa annan qalaqa la cheikh ibrahim bi mi jebulu ci serigne bi da ko jebal leppam motax doono lu ci bopam dara wax nañ ni amna ko ma ci ñew fekk bobu ko don top ab jarbatam la ne ko fal dama jappal ne ko jang waay dekkati demu nona mo ne ko ah dom lutax nga ni janguma wax nga deug de man de jangon na waay bi may jebulu ci serigne bamba dama ko ko jebalale lutax nga ni janguma mu ne ko waaw ndax bu fekkon jang nga nga xam li yonente bi wax ci nday munoko ah lum wax ci nday munoko neena al jannatu tahta aqdamil ummahat aljana mi ngi ci ron deggu yi nday ata ko dul fonk sa wajur bu jigen do dem aljana neena munoko ah dom nday yi dem sawara nak kon nuñuy def amna nday yu jëm sawara de no aljana di nek ci seru do muné tek muné ko bo xamul da ngay laaj lolu bako yalla wax nday ju melni seigne bamba mo taxone moy fekk ko sawara yeey ba nopi mu eumbu ko ci yalla wasin ko ci yalla diko nampal ci yalla ba kum dajalati man dox sa dig ak sawara ne ko nday jojo taxone yalla wax mu mel yi tam ne tioxel gogou seigne touba serel nako ay yoon cheikh mustapha fall mi nga xamne moko ñeeka wootu waxna ne bim jangé ba nopi xam nga señ bi joxon nako cheikh ibrahim joxon nako señ bi ay bu ko señ bi yewé bam delsi ci kër gi cheikh ibrahim dene ko kon nak dikal ñew wandelu tuti dem bori gadjol ne ko ban nga dem nak demal ci señ bamba mu ñaanal la bim ñewé señ bi jox ko ab turki ne ko kon man nga dem bim gene ñewat ci cheikh ibrahim ko turki be sax da ko denci doga ñew ci cheikh ibrahim ne ko gis na señ bi ñaanal na mu ne ko ah da la ñaanal rek joxul dara muneko ah kay neko lum la jox muneko joxna ma am bub muneko dama indi ko bam bu indi cheikh bi nang ko mu delu ci seigne bi wax ko seigne bi dugg ci bir jox ko manen bub neko bu fa jare wat jare ni dem ndax sa baye daf ma beug be nang wutam muñ lu joge ci man lolu seigne touba ci bopam moko seral sa baye daf ma beug ba muñ to muñ lu joge ci man muy ben ñaaral ba tamit mom ci bopam dana xam li digam ak cheikh ibrahim deg na ci seigne mustapha am seigne saliw mo ne bis serigne bi dafa tok dede cheikh ibrahim dafa ñew di siaré serigne bi tassef ak seigne fallo ñera fiñ tok di siaré serigne bi seigne jog dug ci bir seigne fallo ne ko waaw baye ibrahim fallo mi nga xamne nak yag nga ak sa waji ci mbak kadior ba fi dama bëggona xam lan nga xamone ci mom bobé ngeen ni and té fini xamato ko ci mom lu soppi ko ci mom ñeena cheikh rene tek mu jaag mu ne ko ah bi jaaw bi xana bi jaaw bi dama koy xam de bi jaawuton kawo guñu la amon bobé it dawul kalaw kala gi da ko da tak ci ndigli di yor aw yat ak bobu sak bobé li la xamone ci mom waye du ci ak farlu du dara lama xamone ci mom rek ni mu bi jaawé dara yokul ci mom né ñu bayyi nonu bi señ mu ñëwé tok rek dañ ko mohamadou fall sa baye ibrahim fall mi daam lo lu bëgg sérel ci mom mom day ibrahim fall mbak kadior moy mi batay dara sopp ko ci mom lolé batay señ bi ko sérel mu ngok ma tax né señ fall bi ci ñëw na ci sëriñ bi né ko mbacké man dé dama la doon laaj ñaar né ko ban mo ñoko ak talibé ak fu yalla né mune ko budé ak talibé laaj ko ibrahim fall budé fu yalla né nak laaj ko mohammedul mukhtar mi ci sa fek señ ko ñu señ mukhtar diop ma ngon ci wétu señ bi laaj ko néna mu laaj ko señ mukhtar mom né ko kon laaj bango néna señ mukhtar né ah mbacké man dé xawma fu yalla né waye lima woor dé moy yow mi foné ma nga fa señ mu né ko li nga tont dé du sam xel ah waay djegi gi nga ñu djegé mo la ko may bokku na ci séré ko señ bi doon séré bis wax na né lu bari ci nit ñi dé nénañ dañ may jam néna dama défal ibrahim fall wala len défalu waye fi muy est ci man bama défal ko limako défal ku ko wéssu lu tolni ab sibra dina la won lu ngiss ah nga xamné kon ag fa jafé fam né mom rek fa né dégg gi xam nga amna ci kilifé sénégalais ko gel fa ko siwla dafa doon xarit señ blad da ma sa wax señ blad né ko man di dama jaxlé ndax yow dal at mi nga gëné aduna 1914 fekk na ma tafsir alquran ñaar yoon waye dal bis bokoy wax day melni tay la koy dogu dégg seigne blane ko wajile alquran waxe bour la te bour kou la ko gëna jégué gëna dégg limi wax ay seigne bi non lay mel seigne bi dene damma hayati li hayati llah allah dakhilan jinan allah motax xam ko jombuna ngi xam yalla jombe ni la xam seigne touba jombe waye nak kou la ko gëna jégué gën la ko dégg kou la gëna jégué seigne bi gën la ko dégg te ginaaw fofu la ess ci mom feneene seigne bi neena li fim est man bama defal ko limako defal ko weso won lu tal ne way ken agu fa ba diko weso fa waaw non la non rek la tal lepp ci ak tiofel la wax nañu bisi tok na siwna lol muy wax ci kaw ibrahim fall li gërem nako ibrahim fall li gërem nako am ci magni am na ñene seigne mbacke bu sala ne ko ah mbacke ibrahim fall lim la defal ba nga gërem ko bëggon nañu ko xam ndax nga gërem ñu ni nga ko gërem ñu defal la ko nga gërem ni mu ko dama tek fama sama borom tek nak xam fa yalla tek seigne touba rek da jafé wax mala diko fa mëna tek di am carte nak tek ko fa waaw waaw lolu bokk na ci yi nga xamni seigne bi moko sérel wax nañ ni seigne moulay bu sandey san da ma sa siaré cheikh ibra ñu mu ne ko moulay sa baye de sama xarit won wala ñu bari xamuñu ko mbacke bu soor ak cheikh ibrahim xarit la ñu neena da naka ben bis sama gënt ma won ci gënt ma and ak mom ma and ak sa baye ñi dox bam yag am mir net trace ci sun karam mëna tuñu dal ñu taxaw fa jaxale lool ne studio am lutu ne ay seen mi gënna ja dan ciix ci loxam seen mbacke dem bayima ne ko digënde bobu de salaw jabbatuna lu ne ya ne studio seen mi ne wat teul ñew and ak seen mbacke dan ni loxabe yoon leer nañ ñu ju ko ci gënna ja dan ne mbacke bu sa yow awal fi man mu bayima ci la xamne jarlo wuñ ma ci yoon lool nak lima koy firé moy seen touba bu mako don misal ni misal mi nak xeyna mang ko jele ci sama deggu bop ak sama xelum bop kum neex bay ba weddil wala nga tegg tegg fele bu fekke am nga lo fa tegg nak waaw waye lool la ko misal misal dal moy suñu borom dafa melne ku indi ab bi sam garé ne ku ci duggu aljana nga dem waye bala kenn duggu da ngay fay nangam pass moy nangam moy atel l'islam seigne touba nak bimu ñewé xamné pass bi jappandi wu nit ñi mu fay place yépp way li seigne bay jaxat naan fabal nañu mbolem say tek ci sayam ne tias ne santuma lenus lepp ludul aw ngirum digal bimu fayé place nak légui ñi wara dem nak légui kon bo demone ci garage ba fay ab auto ba mat légui ya mom auto bi ku ñëwati buy fay yaw lay fay ñu def na ko ba tay ñëw ci set place fekk fessaguñ ta nga bëgg dem bo mané fay li jëf dang koy fay bu gëlé digënté mëna ku ñëwaat bëgg dem dañ na ko sa pass jox ko ké nak mom mo fay ki bi motax nak ñaan nak señ bi doon ay xéet amna ci ño xamni señ bi leen wax ni yeen mom fay leen pass bu mat ba du ngeen moy ñom señ mbacké am ño xam dañ ci dolil sax far ku melni señ dam abdourahman mi nga xam dañ ko bisset dañ na fi ab kaab am ño xam laaju leen dara moy cheikh bi lerna lol non la ko la ko tek wa mu ngok wa fim agge ci mom xam nga digeenti yalla ak serigne bi dafa way ci yalla di dox ci mom doxinu kenn musa dox ba mu ji yalla melne lum yekeuti ba ko fay xem nako mu jox ko bop serigne bay jaxata neena serigne bi serigne sang bu dul yow yalla ay yef la ko may yow nak da la sop bu jëmmam la may bu yalla doonu sa ndaw ma xamne ya ko jël sang yi dess fob yi fam seddo ko jël mo yow mi jël jëm ji nang koy sante xana di sante ka wéré luy sante santal te santane liggéey sante te kula sante lesi nang ko sante lolu yakana mo waral magal gi sa fofu nak ab ki la ab étable la bo xamne ag fa jëf waye ku fa ag ku mëna doone non fofu lay mujjé ah sama roo ni sa da ngay nek ag ci mom fo xam dana la man de munuma la fay waye nak fayena la sa bop da digene cheikh ibrahim seigne bi non la gene waaw mo tax ci bir seigne bi mo sañ ci lu ci kenn seigne am ci lu ci kenn amul tay nak dara luñ ko kenn fala yasa ala al majd wal makrumat isa jitaha ajibun yu'jibu kedd nga ak teranga ak kayo mom yalla beralu ko kenn wala ñen aw yoon la rek ku ci jaar am ko wa ak
1: seigne bi jere jeuf mbacke xamna li ñuy dimbali tax mom moy digënté séti seigne touba yi ñi fi né ak cheikh ibrahim fall ndax dañu gis ñuy dundu cheikh ibrahim fall dundu ko xamni man nañ ko tambalé ci ben ci sa wajuru baax yi di seigne fall mom bañ nako ba ñun ñaar ñi sax bu ñu gussé buñ koy jëme présenter mo ah ñi ma xam leen ben bis dama la sopp ndax sa waaji ngay waxtane dama ci xam lu wër té lolu kër soxna ma ummi fall mako wax ci ndjarim ñu gis tam tay ki fi nekkal seigne touba muy seigne muntaka xam nga ko gisee ak baye fall lay dundu bëgg seigne ibrahim fall nan lañu seigne mëna baxé ci
2: xam nga seigne bi dafa waxon né ibrahim fall de lu ngeen ko gëssel ci aduna du pay ndax aduna dama ko bëggul wala duma feñal sama dara waye lu ngeen ci gëssel aduna lu ke ko may moy faxasiti womam la moma jëkkaramal waaw légui nak Seigne Touba da waxone Seigne Fallou ak Seigne Modou Moustapha ne len duma baye ken Seigne Massamba duma magi ken Seigne Modou Khay bu se chalawan mune duma ni jay ken fi li fi ne yefi yalla kuko wutsi may sa baye di sa nday di sa lepp kuko wutsi jotu wun dara motax doomi Seigne Touba yépp jaayoon liñ am ci Seigne Touba jënd ko ak talib talib gogo nak mëno ko dox toroyo cheikh bi ah ku ci dox ku ne fa ngay jaar ci mom rek ah motax ñu képp ku ci dundu ak talib gu roxul dara fa ñu jaawul lak mom lool rek la Seigne Moutaha nak lool non ko waxe mom mom peuf lay dundu bu yagou rek ci bir koor gi ñaari fan ci koor gi yakana ci bis bobu la daño wax mune ma setna buntu yépp waye gis na nga dal dem ci señ bi rek kay mbir xassidé nak la gis yoonu gaaw motax sax ma diglé li ma ci diglé waa dañu ma xam señ bi jom na damay wax sa yoneen nañ ko xam waye xamna ni meñes ko xam waye nañ ko dund rek da na fañ ko wona xamé duko wess mom famné ñoo xam ndax xelum nit ni ci bobam yalla ko sak te fi la ko yamale motax sa yu nit xamé lu jël aduna rek ci ru la ko xamé wa ru bi moy dem ba beut yaram yi xam xam bu sar jall mo xam na ci malako du sama wate ak yoy waye xel mom fi la yam motax li fek nit nga fi rek manis na ko xam bo xasse genn na xel leg manis bo xam de seigne bi non la ko yalla la tek ci kaw ko ne kuy bañ nga gën ko day goné lu bañ duté muné moko moromam ci sa souf seigne fallu mi sama waji di sama serigne lay wax sax sama serigne wa momit xawra ci mu bëgg cheikhou la ndax néna ma seigne abdou seigne soyo da na ko ci wax lu bari mu koy dund yit tudé nako do wa lolu xam ngeen ci dara wa te lata mu koy defit num yag neuseur la yag ko beug bim ko defé da ci sante yalla wax nañ ci mu séral ma ak sante gum ci sante ci am gëm ko am ndax néna Seigne Saliou da xamone ci mom yene ju mu amone ci tuddu cheikh ibrahim te jottu ko def motax mu amone yene ci defal ko wa lolu ma sañu tok mu wax ko amna bisit Seigne Saliou am liggey bu mu doon liggey lo ci kërëm ab tabax la won ba tabax ba agge yakana ab koule dañ doon koule ko ma waye ba liggey ba agge dal ba mi sante donc neena len liggey bi ngeen ma doon liggeyal ma ngi len di ñaanal le fekkone cheikh ibrahim ci liggey bu seigne touba bi fekk len ci da na len cheikh ibrahim dafa ma sa wéré di do ne ci serigne bi di wurlu ak ñaan ñewé ñu wax ko serigne ibrahim fall de mom da japp ne wër ba melne deureum man na ne waye lolu muñ ta ne da ne waye de lu ko dal ci yaramam rek liggey ma ko tek da di wax ki kum yeno ne ko bo demé neko waccanako waye nak nama wutal sondel ak talukay guma tagge rasulullah ba ñey wax ko cheikh ibrahim ni beurit dan ne ginaam mom mo waccu ci digam ak koka ba legi may duma wacc sama digam mom da di juk lu ne mo ci ñen fuk gal ak ñent ci sondel ak yone ko seigne bi ngi ne seigne mu ne waaw ibrahim fall mum xirna di waye bo demé neko dana ko fay aljana ji yalla wajal ñi ragal yalla la ko koy fayé moko ko top te lu jutuuma lu ñi def li seigne soyou bo net way du ko bind sax far bind ci mbindam mi ci la ko jëlé won assali waaw seigne fall dana ko ci wax lu ne bolem ko bëgg seigne touba nak te bëgg ag ci mom ag ñu wër wo xamné da ngay jariñu ci mom jariñe ci mom faaw nga dox doxini cheikh bi ba du soti ndax ndek na ci dal ndek na ci kuy doxati ku ne dang cey jaar rek ba du soti
3: amna laaj mu jibu kay moy digënté seigne Saliou seigne Saliou mbacké mi ñu togal ak cheikh ibrahim fall waaw
2: man seigne bi duma kenn di man de cheikh ibrahim moy cër bo mu am ni seigne touba rek la am luma xam ndax mënu ma xam lepp sax lott na ci xam ko tayit man dama gis ne dal doomi Seigne Touba yi ngeen yalla may ab xam xam ak ngeen yalla ye yoon wi ni mi yaato ak bagage Seigne Touba ni mu bare bañ nango ñak seenu jurel lu gën ak talibé bu fi amone mom lañ ko jëndé waye ak talibé mom lañ ko jëndé motaxit kep ku bëgg jariñu wat ci talibé bo ngay jaar te limal waxe ak talibé moy cheikh ibrahim ku ci massa laaj seigne benn baat sax dula ci nango wax benn baat laaj ko ibrahim fall lay wax te ak talibé la bëgg dund ci la bëgg dé ba ci xassidi yi nga xamni mom lay yeketel Seigne Touba itam duma ko nawé sama bop duma ci gis sama bop waye sak ngeerom dong ma ci duggal ndax dama gis ne Seigne Touba defal na lu lepp te defaluñ ko dara kon lepp luñ xamone ak bëggam buñ ci mané dara

0: Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow.
1: Bayil ma xel ci émission bu Diaspora réew bo fa nekké xam lu laay war na la. Dimanche lay am ci ngoon ma wax la waxtu ba 21h lo bëgga leer lu wota ja. Cheikh Mbacke mo ab Abdou Ba Pape Demba ñoo kay amal fi ci Touba Italia. Osdo Allah ki ba amone bi.

أبقيت ذاتي مع العتاء لك الرجوعي مع الجموع بغير جوع.

عجول بري بحر سقائي ماح العيوب مبدل العيوب منخل الجيوب

قيس يفور بير تهور بالارشاء جزع يهن له يئن ذيب يعن

بك الله صفى لي بقاء دار قديم ولتقى يا قران ربي بفضله

مدد من مدد يقول كني كني من يكون من لم تكن ناجي تكلم.

أجر نسيم عند لا ينفد وسلام.

0: وليقل شكرا وإن من بدعان واجرا من تاردا من خدعان وضع مكاتبي يا شكور يا غير من نهان وشكور سرعت ثانيا بنا ذكري وجل مقود لك غير
1: شكور سرعت ثانيا بنا ذكري أنكم توبا خاد له الله مختار له doylo gi ñu la doylo dafa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deñ bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naam ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pass pass ak xam xam motax ku na ra yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam wa salama moko taxawalon son non lol ci taxawulen ginaaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul dul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna sunu wetal yalla lol te bu ñeekoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam sunu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fen duñu def lenn lo xamni julli danako tere ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bërebi yalla yépp ak nit yalla yépp taw ma ngi wax xam hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu défé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn koy bayyi ash-shari'at da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli taw waxtu julli ci ay chaaxaan
2: rew wo fa nekke xam lu waye warna la dimas lay am ci ngon wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien ostallah gi baamone.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji mangi ñu tay ziar. Mbokk mi di laaj ne ku demon ci wana wa ba noppi defal genn ñew di japp. A bimu tambale japp na ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi. Mu tour ndox mu wuti ben ndox. Mu ndax day aaje mu defaro wat wala du ko jar. Akay dana aaje mu defaro wat ndax طهارتي الخبث نخم مطلق لا نجي دافي لول مي مذهب الامام مالك فاو نخم مطلق لا نجي ناونا غيسنا نخم صوبيكونا كون مننا ام صوبي سا سات نواي نك لابوت كون فاو بو اماتي نخم سيت با غيسني باخنا اي ديم لابو واب سوكو دافي نا دور من ني جاب والله تعالى اعلم مبوك مي لاج طهارة كوكاي داف ndax dañ koy toftale neena ñoy ci aya bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel bu ben fukki miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan lo nit ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam ay ay bi bi rocc ay bi nak ci rehar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala fañu del ci ay kafara te kafara dañ koy toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaar wer suko munut dorale jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena what up sikim lu ci l'islam wax what up sikim de ci mazhabu amali bi ñu nak dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu manis na ko wàññi ak sa kimit bu guddee manis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci Serigne Mbacke Bousso Massa bind qasida goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam waxne wat ab sikim ak nanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ni koy def mu yar len dañ bayiko wallahu ta'ala mbok mi laaj neena gor jigen kum may xalis nax sañ nako jefandiko aw gor jigen de bu fekke dafa jek jek jox la xalis bo xamne laajo ko ko sakko ko ci mom yeurentelo bam jox la te yit doono kilifa am go xamne bu lako joxe lol day tek talene am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yaronte bi alayhi salatu wasalam da waxon ne lula dikkal te doonul lo laaj nekko di yaramtal bañ jox la ko lekkal te xamne wërsegu la yalla jox la ay ko xamne nak bu la bu ko ko joxe ko ko nangu ko day tektele ak nangu lam nek andugum and ak mom ci lam nek bu ba du dagan ci mom diko lek kon kilifam señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund su njabot mom aram na ci mom gor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifa nit non ndax ñoko wara xajj tere ko ay nak bu ko joxon ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju ko yeurentul bañ jox ko señ lako lek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mukabbar mu daldi kabbar ci gennawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay kisbar wala bok day julli kisbar la bëgg waxay na mune bu mu julli ñan takay sormal nak ci la xamé ne mom da doon julli tas kisbar ndax julle ngu dina wër ki roy ci mom julle ngu wër ndax da bok ci charte roy ci masab bi ngeen bok julli gu ngeen julli té mom day julli kisbar yow nga julli takusan xayna sax du fay ndax waxtu kisbar jeexugo muxtari mo jeex waye baro jeex bu taksan jote kon day mi ngi julli ci waxtu waye nak ñaara julli bokkuñ wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaara way dencante yu jokko ci appel video neena kenn ki di xol awre moromam ba ban yi ci banex luy atté lolu yoy de jadu islam bo uri su ko def ben jumtu way yu jokko kenn mën ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gis awre ci ay jumtu ala yu na ci loxoy ñeneen lo xamne luñ bëgg téé mën nañ ko téé té kenn mënta garantie sax né ndax jaarut fenn bañ dañ ci ko fa mu do ñew ci ñom té loolu wan ak say aw rek keneen ab gilit dañ ci mom mukk yi ci sa ñaari way dañ ci bop
nit ci bopam xol awray bopam ci lul ngant dañ koy tere bokku ci tegen l'islam gis sa awra ci lul ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy tere ko ko yor lulul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir reub day liggey day dund ci reub wut xaj bu mi andam diko reubal wala muy sam ak jur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay banexo lay wetliko rek lol daganu ci l'islam daganu ab julit di mom ab xaj ci anam gogou wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy jaayante ci yoonu murid di jeblu ci ab turum yan kaddu lay jëfëndiko jaayante le moy jebal sa bop kilifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu gu tekkal lo rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax naay jaayante yow ma nga fassante ko le rek top sa ndigal bay fay tare lepp luy tekkal dal yow jël nga sa ngir daf ki kilifa gi ngay jaayante mo mu nekk sa kilifa am nak dañuy tuddé al bay'at al muridiyya nga xamné ay wax la jo xamné ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayiko melne am murid buy jaayante mo koy wax ay melne ne nekkul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon wi kaddu yi wané rek ne mom kat jël na kilifteefam tek ko ci loxoy kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wona ko nga tek ci safa wita ngo he bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do defat safa wita am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujj safa wita bo nafi la ci guddige te nara julli wat ta bayyi ba julli wat ba nopi mujj safa wita muy laaj ñaar yoy wa lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy safa witar nek liñuy mujjé julli ci guddii lolou hadith ci ñew safa witar nek liñuy

waaw te dingu ko tereema. Waaye nag léeg-léeg yéen a gënoon ndax boobu julliwaatee moom mujjewul safa ak wetar. Waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baxam. Kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yow wala déet kooku ne julli daf safa wetar. Bu yàlla dogalee mu yow su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du baam war safa wetar. Waaye li gën nag mooy mu mujjee safa wetar moom. Wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee naa kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la sujjo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku ko nu muy def. Waaw sujjo ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngir yi dañ ca wuute ci masabu malik moom fukki sujjo ak benn ñoo am ci alquran te téere yi jàng fii mu nekk waayatu wars ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujjo ak benn. Kon koo xam ne ci masab may la nekk fukki sujjo ak benn yooyu lay sujjo ak téere bu mën a jànge nag fukki sujjo ak benn yooyu ñoo ci mooy sujjo ku yor ku nekk ci meneen ngeen nag yu sujjo fukk ak juróom mu sujjo sujjo yooyu. Wallah mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddi ajjuma ndax lu wér la. Am na xadis bi wax de ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddi ajjuma ñu musal ko ci mbugalum bànn la. Xadis boobu de ay wuute am na ci waaye bu xadis bu ñu nangu la ci ñenn borom xam-xam nangu nañ ne xadis xasan la mais xadis bu ñu nangu la. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj jigéen joo xam ne day jëfandikoo alwedul maxuut ndax nee na bu gisee baax bu setee da koy faywal la. Waaw jigéen ju yërd bu gisee baax it mën naa wéy di yërd ndax laab yërd wi chartu seex sartu kamaal la ci maanaa sart la boo xam ne day tax jëf ji gën a mat waaye nekkul ne sartu soxa nga xam ne bu amul rek julli du baax. Kon yi nga xam ne laab sartu seexa la ci lay bàyyi lu mel ni julle gi nu demee laalu kaamil waaye nag yërd bi mën naa wéy di ko def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na liftixaar gi ñu santaane ci sunna bu ko nit ki defee ba noppi nan lay xamee ne baax na wala déet. Waaw liftixaar nit ki bu ko defee buy dëgmal mbir la ñaan gi ñaan yàlla ne bu fekkee ne lii may def lii may dëgmal gën na ci man sama ci àdduna sama alaxira yàlla nag ma ci xiir te yombalal ma ko. Bu noppee day wéy ci lam naroon bu gënul ci moom yàlla dina ko ci wal ba ci génne ko ci day jékki-jékki bàyyi. Waaye bu doxee bu noppee ne xelam génn ci mooy sunu borom war na ko ne bàyyi gën. Kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy ci day na wéy ci loolu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ab say ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire waaw bu fekkee lañ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy kenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbalee liggéey dana sañ a jot soxnaam waaw bu ñu fasee sëy bi rek maye ko ne boo xam ne kenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su boobaa sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diw di liggéey nag ba ker mu matal bu matalee kenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillah rahmaan rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki lixlaas yaaka na la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal wooy jur bu génn àdduna wala déet. Waaw ak jullit bi faatu moom lépp lu ko jëriñ su bàmmeelam rek baax na ñaanal ko. La ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waaye defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba it baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam lixlaas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf ju baax saraxe lu am njariñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yu wuyu ak ci moom la insha allah. Wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn barab ci barab yi kilifa yi nee ndax mën naa jublu xibla rek koku julli wala day génn barab bi. Waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa ji du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ànd ak mbooloo ma julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant su amee ngànt nag

சிக்காவும் போகமா நினைக்கி சிக்காவும் சச்சுவா பாரு உரைக்கல நகானே மம் போக்கு டி ஃபுட் சுன் போடம் தொலைச்சி டப்பு தரா வாய் போக்கு டே ஃபேனக் டிகே நச்சு லுபாரே பாரே லுரையிறே எனக்கு லோலே லச்சி ஜிட் மோய் வக்ஃப் வக்ஃப் தான் கோ ரெஃப் இங்கே டிம்புடந்தே வக்ஃப் மோய் புஞ்சுக் நித் தரா அம் அக்கர் walab tol ne sama keur gi de def na ko ci yoonu yalla jox na ko jumaa ji ñi def keur gaw ñu diko luyé lu ci genn ñu diko yoré wa jumaa ji fi ne rewi nar yi fofu lañu rawé nun nak ne xol tun jumaa ji bo sétlo ñi fi noddu ak ñi jité waxtu raté bi ak gaay yi balé ak yoyu non ñi ci bari ginaaw amuñu luñu leen warlonté ak ñom dañu def buñ ko mëne def ci buñ ko mënu duñ ko def rek motax ngay gis ay xoxo yu bare bare di am ci digeen imam wara jité te fek kër ga bayu fi dara xam nga imam bobu du ñew lolu moko indi bu dé ci réwi naaré nak ñom waqfu la utilisé waqfu moy dañuy am kër go xamni day nekk Dakar masalan ñu diko luyé diko yoré jumaa ji di lañ fay wa jumaa ji noddu kat yé ñi jité nga xam dañ ko wutal directeur mom duma ji fi ne bo demé jakkay madina mu na wara ñenti jooni nit ñofi liggéey ñu leen di fay fay yu bax lolu bo juma ji day dundu fofu ñuy fekk su gañi way fekk juma ji mom ngir yalla rek lañ def fi ne bo do fekken lele julli jot ñuy wër kuy jité dugg ci mbedd yi kuñu gis nako señ bi kay jité fi dañu am imam ba ñewut lolu mo koy indi te waqfu lu am solo la صدقه جاريه لا رسول الله واخني صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له نيتكي بو فاتو با ديم يوم القيام شيت يا با داي دو نيت رك مولا فاي مانا فك يا باي في دوم جو باخ جو لاي نيانال ولا خم خم بو في بايي بو في بايي نيكاي جاريو مو خم تيري لا ولا دارا جو في سوسون ولا ديم نون نيتيل با موي sadaqa jariya sadaqa jariya moy nga amub tol def ko ci yoonu yalla kenn duko mom kenn duko jaay itam waye lu ci genn ñu def ko ci ñore ko daara yi wala jumaa yi wala dem non lolu moy waqf waqfu lu reey la te am solo lol ci l'islam lolu kuko meena def nit te lolu tuba bi sax dañ koy def dañ gis ku fi waji joge neex sama keur sangam ga nek beur sangam jox nako ñi nga xamne dañu am lago wala handicapé wala yu démé non motax wala bok fini motax lélék ñi hôpitalu tuba bi da ngay dem ñu fajj la te duñu laaj dara social yoy mo fam kess social yoy fi ci dëkk bi lu mélal waro na fi mëna mag ñi nga xamné dañoy jox seen bop ak seen doolé sëriñ bi ba magal amatu ñu fajjo waro nañ buñu démé ci hôpital bé mu am waqf wala yu démé non yo xamni buñu démé lañ fay fajjo lépp duñ len ci laaj dara te dañ len koy defal te duñ fay dara lu meuna nek la te lolou waqf rek mo koy def l'islam da ko lijeenti bo demé ci rewi julit ñi ci bari da ci am wizaratu shu'un al-awqaf nga xamne mbir waqf rek lañu lijeenti senegal mel na ñu ko fi jema taxawal waye taxagul mu soppi ba ca top ci yi nga xamne l'islam da ko lijeenté mbirum ñak gi muy luñuy dimbalante té dulu war nga xamné kum neex rek la ak ku bëggu tiyaba moy wasiya moy bo fi juggé sañ nga né sama alal kat ñetti xaj la ko def ben xaj bi def na ko ci yoonu yalla do sañ nga ko wala ben xaj bi jox na ko wa daara sangam wala ben xaj bi jox na ko ñi nga xamné ñoom lañuy defal jalis ci misal lolu boko defé dara upp ku tiyaba man gis na né ñun mouride yi jambar lañ waye lélek fiñu liggéeyé señ bi moy fofu la mbir mané day réy dañu dajalé rek alal yu bari jënd ay nak ñew dajé xewlo ko lolu am solo la waye day réy bo xamné day taxawu masalan ñi am jalis ak ñi nga xamné dañu tumuranké ci mpaj lolu gis na né dara gënu koy liggéey ci Touba dama am waajo xamné dafa ne mo man mom Dakar la ne waye ci cheur yi fofu lay liggey fofu lay fajo ndax dama cheur yi dañu gëna yombale ñom bo démé liñ lay fajj buñ la fayu té dañ lay may garab yi
manako nak xeer yoyu fi ne neexu bu neexu way ñi ngi liggéey señ bi ndax fi ne lolu ñi def nonu nun murid yi ñoko warona gëna ñi fa def warona ñu am deyre yo xamni dañuy taxawal ay pharmacie yo xamni murid yi rek ak ñi nga xamni ñoo neew doore bu ñewé man fa am faj ak garab yo xamni du leen dik lu am solo lolu am solo lu tel te ci denka ci lolu lay dugg bokku na ci nga xamni itam l'islam da ko def muy jumtukaay bo xamni ngir dimbulante la moy aariya te moy ablé ablé dafa am tiyabu ci sun borom digé ju réréré tekko itam ci yu sew sewani lay ab ngay gantal yow sun borom da ci tekko waxne fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'un tekko denare ak ngistal manam ñu abbu lay sew sewani yi nit abbal ak balé nga ne ko balé gi dama ko soxla fekk yow soxla defo ci dal cerax yi de mom dang mako abal mun la cerax yi dama ko waji sol nga ne ko pousse bi tek mako abal ma ñew ci gi mun la pousse bi mom dama ci abluma ci waji ñew leg basangi tek mako abal mun la basangi mom dama ci lañu tok di man nga xamne yu sew sewani yoy nungu wo mu genn kër gi lolu ci l'islam sun borom da ci tekko ku koy def sun borom neena ñoo ñu tous kare ñel na dal nim tekko ñi ngistal non la tekko ñu melam dañu bëgg ngay ablé té lolu ci dimbalante bobu lay dugg nit ki boko abalé sa bagage mu jëfuni koko té ki abbu itam l'islam da ko diggal mu dello lako nang ko ko abalé won lolit jafa jafa la lé nga abal nit mu ñew am ci fikku yu bari bari lolu motax ñu bari do tuñu abalé way suñu borom da wax né inna allaha ya'murukum an tu'addu lamanati ila ahliha moy mbir mu né nañ la ko joxé abalé lako non nang ko dello waté non lolu budé am ñuy ablanté lolu day gëna yombal dund gi té lolu dimbalante da ci dugg dama xol melane waxtu waangi dem waye bokk na ci yi nga xamné itam jumtu kay la ci dimbalante moy hadiya ak maye maye ak joxe hadiya ñaar yoy bu ci né l'islam da ci da ko santané wax né bu ngeen bëggé bëgg ko bëgg mu bëgg la ko bëgg mu ëmbël ak ciofel dé ko jox hadiya bo gisé suñu sëriñ fi nga xamné dañoo bëgg ci ñoom waccu way ngir lolu mo ni jariñ tuddu dañ ñew jox leen addiya bu yagge señ bi dalay bayyi xel xamne yow ci télévé nga bok way fekk señ bi dula gis wala magal ba magal ngay ñew bo ñewé danaka bo joxe loxo du xamne yaangi xam nga lolu man la baña rañi donte señ cheikh duñu jappé nit alal ak li nga leen di jox waye bo dé def ci liggéey bi jëf ju am solo ju wër ay hadiya yu am solo lolu da tax señ bi bayyi la xel té lolou mana duggal tioxel lolou yënté bé ko tahaddaw tahabbu lolou señ diwa wax nako ci na joxe dal haaj manam joxe nit ki bokoy jox ni day tax mu bëgg la dé nga kon ak maye yoy yëpp ay jumtu kay la yo xamni l'islam da ko tek ngir mana gëna

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مبوكي جليدي مبوكي طالبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوغي أمان بكتي دالال لين سي اميسيون بدارو حسنات كادو كي بايكو في سي توبا ميلانو سي سيوك سيرين منتقى موم سيرين بسيرو مباكي سي كادو كي رك سين بوكم طالبي ندونغل ندونغي واي مالكولو سي خرالي كي رك باي فالو براجي بي ñu tay ji rek daru hasanat dafa delsu wat dalalat gan gunu min muy serigne ibrahima may lamp waye muy ko xamanteni wax deug yalla ken du doyal ci waxtanam ken doyal ci ab soñam ba taxna ñu andi wat ko ngir ñu meuna jangat ab tomb bu yaatu bo xamanteni rek buñ ci library xeyna ken ku nekk ci ñun rek dina am lum ci meuna jele kon ni may def rek moy baye fal tiam lekkale mak serigne ibrahima bu jappande rek ñu duggal ko mu nuyo bu ko defé ñu dégg tomu bi serigne ibrahima
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baax baax di am bekté di delu wat ak yeen ci seen émission darul hasanat di nuyu cheikh abdullah diop ndongal ndongay ci taxaw bu am solo bi nga xamné ñu koy taxaw ligéy bi ginaaw bi nak ñu nuyu ci am bay fall mi ne ci xarale gi di ziaré bu baax suñu jëwriñ seigne ibrahima ndjay mi nga xamni mom moy jëwriñu liggéey bi yépp ñu koy ziaré di ko ñaanal yalla seigne touba defal ko tawfiq di ci nuyu bu baax baaxet mbolé mbokk yi nga xamni fi ñom ñoy bayyi xel radio bi rawatina ñi nga xamni ñoo fi nekk di fi joxe liggéey seigne touba bu am solo bi ñu leen di ñaanal ñom ñepp faté wuñ ci kenn rawatina seigne bergu jox seigne lay ñi ngi lay nuyu di leen ziaré bu baax baax ci wéru tedd bi nga xamni moy ashharu ar-ramadan al-mubarak yalla nu yalla defal luñ ci jaamu yalla bu nangul nuko yalla sunu borom defal na ci lepp lo xamni jaamu nang ko ci mu doon fulal nuko mu yëkëti bay xew bi bari ni ngi ñaan tamit sunu borom ci jamono ji mu soppé ko bu baax baax da nga xamni ci jëfé won yëpp dina yomb yu sori won jégé li nga xamé ne ci manam jégé na té mënu ci jotté ñu jot ci té dum ci té yalla nek xewul bo xam day daaro ci aduna ci sunu borom jërëjëf
0: jërëjëf cheikh ibrahima wax deug ñaan gog rek danaka doyna sekk ab jotay ndax wax deug ak library ngi ci ak yermande gi ci waye ni ngi ko waxe rek ñu ziar yi ñep kon ci wëru tedd wi di leen bal waxt di leen bal ak tay ñaan suñu borom nangul ñu lepp luñ ci jëf laqal ñuko fu yaq jaarut joxal ñuko adde ko tedd ki cheikh ibrahima kon ñu dugg rek ci li nga xamne modi solos émission darul hasanat muy tobbi suñu sang suñu serigne suñu wessela suñu yaakar suñu serigne cheikh ibrahima khadim khadim rasul amna bis kon ku tedd ki neena bu am xey jagulé dañi téla fex jëm ci ngont ginaaw kën du xiyat loli modi tombou tay bi cheikh ibrahima deg nga tombou bi ma baam wat ko rek modi ku tedd ki neena bu am xey jagulé dañuy téla xey manam bu am xey jagulé dañuy téla fex jëm ci ngont ginaaw kën du xiyat cheikh ibrahima no deggé tombou bobu
1: lay lolu waxi serigne touba la waxi serigne bi mom boko deggé rek xel da koy nangou lolu sun borom def ci mom yeralti bi sallallahu alaihi wasallam sun borom wax ko ni ko ma yanti ko ali hawa in huwa ila wahyin yuha Cheikhul Khadim Khadimul Khul mi nga xamni mom moy al warisul kamil don serigne tou yonu sayyidina muhammad lolu lako yalla defal wax jum wax soko degge xel da koy nangu ay jirit da koy neul jefe lolu mu wax Cheikh Blaye mu melni dafa dako wax ci jamono ji ñu tollu ndax dañu tollu ci jamono jo xamni dañu gis ni sunu mu xey dafa naaj wala dañu yeex xey dano dem ba nga xamne mu naaj na kon li ñu wara def moy fexé téla xey ndax ñu am ngont mat lolu am jangine ñu mëk la wo xamne fi ñepp ndax boko xolé fe blay di nga gis nak mo xamne fi yilif na ay jabotam am ay soxna am ay domam manam bo dé xol la mu mokal ci alcorane matul juroomi saar moy cinq sami bokku xam nga ni am xeyam naaje na legui nak waxuma la sax sar yi nga xamné ci mokal nako muy juroom ñaari sar wala ñetti sar wala ñent wa am na ño xam dañ ko takalé waye lolu du tax nga daali yafus bo dege mun la da nga wara téle sax moy manam jamono ji ngay nemmi ko lolu sapu ga kër am jabo ga won ci sax jabo nga yobbu len ñu jangé alcorane yeen nga fexé dab dabatal wa ko ni ko señtu ba waxe wa man tadarakal ladhi khatfata min al-lagha wa ammar al-awqata bi tawbati nasuhi wal iqbal faza bil kamal fi blay dara du wess ni nga xamni ci dala wessu dab dabatal ko nang koy dab dabatal mo nga tak ci dik gor gorlu baña am complexe ci lolu wuti ko nak wuti go xamni day and ak tememte ak dekk ka xamni li ligelu sun borom la wacc la man nonu lay duggé tay ji li nga xamné ci moy waxé Seyd Touba bobu fofu la ko commencé moy kilifa bi nga xamné moy yilif njabotam am soxnam am ay domam samp kërëm bokk ak ñoom ci kër gi nekk fi ci kilifa nga xamné ci mom moy milwar bi da ñaari talim moko xel xwan ak gur sa bismi rabbika ala du xasta sax wala du dara waye xeyna lolu galankoru jamono la agay wésu won bi tik ak légui waye lolu yow bu fekké daf la dal ci jamono ji néna li nga wara def mom moy xexé takka sa laxataay dab dabatal prefité ci sa njabot ni jangé alcorane yow nga gor gor lu yow tak sa laxataay manam baña tegg sa tank dem jangé wax lolu soko defé rek bu soobu yalla di nga mëna tak sa tank li nga xamni mo la wésu ngir nga mëna jot do te jotto ñoo ngi sax waye di nga mëna fexé ba da nga mëna yéra sa njabot ak sa kër c'est vrai amna ay xéti yatt yo xamné ci do ko xolé ñak jang la wala ñak kristu moy waral yoy di am ndax bu fekke ni li yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni al madaris qabla al masajid bala ñu dem ci jakkay dañu jekk ci daara ba nopi ndax ñi nekk ci jakkay tay ji bu jekkul won ci daara yi duñ mëna ñew ci daara ci jakk day tari
0: deug la
1: waaw bala nga mëna jang nak wala da nga tari buy tari da ngay jang legui nak bu fekke ni yalla dafa dogal comme nonu ko cheikhul khadim khadim rasul waxe lolu liñ ci djublu mom moy la alcorane waxon rek sadiqu ila maqbidati min rabbik wa jannatu 'arruha ka'arri samawati wal ardh yimkin kulil aw yu sey blay du toy ci aduna cheikh ibrahim fall neena lu bax ci bammel lom bari bari bari dang koy xef waye lu mu neew neew ba tol ni ben tepp suuf dang ko reccu kon li seen bi djublu bi ciage ni manam yow li ngay jëkënte moy dawul aduna dedet dafa bëgg nga fexé fa tax bu ëllëg nga gor gorlu ci baye ci xel ndax Serigne Sayou Mbacke Yalla yoy la yok leeram dafa am lu mboxon dafa ni ñaari biir la sa borom sakal benn biir bi war na la jëral xey war la jëral gont jëral la jëral la am ñank waye benn biir mom sun borom ni ko sakal la na ci def suufalu nga ci dugum mu sa biir bop bi sa biir bammel moy woy jëra juk waye ab Serigne Lay fi ñu toll ni ci jamono ji fiñu tel ni tay fi ci réew ñu ñepp xamono yoon ko kepp ko xamné ci yaangi liggéey ci dita waxtu dita bam la jox boko manké une seconde ci julli ni la neex ko julle bu la neex nga ni ak son tayle dimanche heure mu neex la julli te dina la gomu nang nga jum daal di fay ci yor yor ci ci xaar ci bar gi julli yalla nak neena inna rabbaka la bir misaf waya inna baksha rabbika la shadid man baye xel lolu bu baaxa baax li nga sun borom muñ gogu muñ nga xam day xaar di yakam ci dara lepp rek dafa dajale mu doon lo xamane ci dafay bëgg bu ëllëgé bala mo mëna wax ak yow mu doon ab janjar bo jël bo xamane ci dina ci mëna wax ak yow ba nga xamne ci yow do mëna lay xam nga ëllëg sun borom dafa ne dina téy lam ni ci gemmi ci yépp baye di wax lo ciri loolu lam ci djublu moy dafa xam nit ndax mom mo sakri bobu yalla xam na nit limu capable ndax dugul na aljé sama adama ak sama hawa sheytane genné len fa ci ay fexet yaqal len kon wacc na ci aduna kon mo waral suñu jonne waye nak mu defal na lu aljé defal na sawara ni nak légui liggéey len fo su ngeen ñëw fi am dama ci blay li ni dakk suñu ko def ta wallahi ñun ñepp kenn ku ci nekk ni dakk dana la yo aduna rek li ni dakk am am rek li ni wut kenn ku nekk yaangi xol no amé sama jëmono ci dina toll fo xamné ci manam ñi jitu di wax dañoo reuy lamine bari mëna wax manam deug rafit waye kun ci geustu xam xamam deug dim ko te fek kon mu melni dafa da no tolo jemono jo xamene fi so deug rafit wala nga mana wax rek da ngay dadi bokku nek ci kanam bi ni jeexal sunu tan nak tan legui ne yalla nek ci ak yoonte bi ak serigne touba dafa bari ci aduna tan nakoy def ñepp suñu blay ko ni ci do talibé wala do julit mu jup jël jaar kon nanu setat sunu bokku bu baax li serigne bi wax ni du tiageni manam teele xey da wa war wa wa taqima ataka allah daral akhirah wala tantafi bi kamira dunya lolou nak buñ ko deggé ni manam fi tonné moy palé yi fi am ndax serigne touba moko wax rubba khabrun yuzaru sahibuhu fi nar cheikhul khatim neena bari wana ab armel bu ñew diko siaré borom ko fa tegg yaangi wër di marmaral fekk ñu ko jëng ci sawara diko duma mu ne bari waana koo xam ne sii am nay taax ci adduna waaye amul mbaar ci alaxira sëñ bi nii dajale di ko wut fii ci adduna di ci sonn di ci rey suñu bopp mu jaral na ñuy xuloo di xeex di xaj ndañante di bokk sulmo am ñoo xam ne du nuyonte am ñoo xam ne bokk daayira waaye du nuyonte bayyante nan kenn ku ci nekk téel sa moom te dara taxul kenn ku ci nekk lu sul intere moom déedéet du intérêt Serigne Touba ndax Serigne Touba intérêt bi ñu koy wutal moom mooy ngeen booloo nekk benn Serigne bi loolu la soxla lii suñu bopp danga ko defal defalul ko Serigne Cheikh Abdoulaye foofu laay dugg ci jëkk mu dugg jëkk ci
0: jërëjëf Cheikh Ibrahima waaye bu ma la déggee dafa mel ni jëlal naa ko yi waaye am ngont sax dafay amut kon
1: amu fi
0: waaw loolu daal li nuru ma mel leen daal kon xëy mi raw nanu te ngont met dañoo dafa jëm ci
1: dem nga ci ndax dañoo dégg ngont ma moo tax xam nga lu tax Cheikh Ibrahima xam nga matla bu chifaay bi cheikhul khadim bind dafa ne yaa man yaru mu dafa kulla day fala tu farikh matla bu chifaay di lu de mu ne wadduma alayhi fin masa wa sabah fekre baangi fofu il faut yu gang nga xasire pour xam serign bi dafa ne yow mi nga xamene si beggo de am jangoro takol matla bu chifaay do deg mu ko nal naka la yaram mi faraane nga ne ko numay def serign bi ne la sax ci diko tambale ngone dim suba ngay kon bu mel yow pour mu fajj la dang koy tambale ngor dim suba xam nga ma sébi bo fi demé bu le bindé lay wax naaf nan la comprimé bi dang koy nan le soir bi le matin bi le bi du di nangam ak nangam yow bo jawlé comprimé yi yoro nan le soir nga nan ko le matin koku dem def nga diver sew serigne bi nang dafa ni bo bëggé mat la bu chiwaye fajj la il faut ñu gëstu xam dafa wax na ni watawzu tasrihahu inda albalidi in kana la yafhamu talbi Serigne Touba neena nit bu fekke dang koy junj nan ko li la di ko tektal taxul mu xam ko neena jeelal sa loxo tek ko ci tek ni ko li la
0: la def na moy liñ wax bo xamut bur say nañu la bur deena
1: ni bur deena wa mo ngi lon lon la parce que tamit ci fofu lan tol ci tol ni xama fuñ tol ni manam ragalte ci lan tol wa mu ñu yeureumante ndax gakk gakk yi Serigne Blaye bari na gakk gakk yi bari na lool gis ku baax jamono ji ñu toll ni yàq gaa yu baax nañ fi nekk jàpp waa ju baax te benn affaire Serigne Blaye jaaxal na ma ci àdduna fi ñu toll nii la yonente bi salaam sallam ñu waxoon dikk na danañ dem ba nga xam si cheytaan la lay gëm ko suñu borom ci dama la koy tekkale rek benn mbir fi ñu toll ni bu benn affaire xewee tey ji yow da nga koy jégg rek bi sa internet daa koy xool yow de dégg ni diw dafa ñu la la nga di ci internet bi laa gisee kan mooy internet Serigne Blaye laaj na la internet mooy kan
0: kon de dañoo wàcc dañoo wàcc la alquran di woon rek
1: waaw
0: in jaagu fasoon bi nabayin fatta bayenu
1: xaw man an tusibuhu bu ngeen ko defee in jaagu fasoon bi nabayin fatta bayenu na ngeen leerlu bi sa internet rek ñu ne diw def na benn tag rek nga daal di yuux ay diw li mu def foofu gisee kan la ko def diw koy moom internet bi kan mooy internet sëñ bi danu dellu suñu bopp ci li nga xam ne moom la nu sëriñ bi tënkal te mag ngi nekkoon ci nga xam ne jugunu ci gis nga la sëriñ bi yoroon tey jii la ko gën a yor Cheikh Sidil Mukhtar yàlla yàlla guddal fanam yàggal ko fi lool mooy Cheikhul Khatim xam nga bi mu toogee lu mu wax maa ngi sant yàlla sant Serigne Touba mi nga xam ne mooy jël jëmmam dugal ko ci sama jëm dégg nga wax di mooy jël jëmmam dugal ko sama jëm xam nga sañ laaj baara moom yàlla yàlla yokk leen lu mu wax bi mu toogee dafa ni ñiko momon dem nañ légui ñiko bokk fi dess waxtaan rek
0: hmm
1: dégal baax Seigne Blaye
0: hmm
1: Seigne Sall bu muy dem dafa ni duma len bayyi damay and ak yeen fuma jëm waye nak du ñepp lay andal dé amna ño xam duñ and ak mom parce que
0: Marie Delma Subana
1: ah dék lool amna da day leen amna parce que xam nga lu tax Seigne Touba moko wax néna ñetti fani bammel kuma gisul lama nekkon nekko ci Seigne Touba ko wax
0: hmm
1: kun ni yo xati bammel gisuma Seigne Touba néna da nga nekk ci luma nekkul won
0: Yalla musul nak di wona ci kaw Cheikh Ibrahima ñak gi señ bi doom dara jarugo ndax dañi bu am xey jagut dañuy feux jëm ci ngont wa feux mom feux baadu feux bobu manam ak farlu lay laaj wala ak nosu lay laaj wala day and ak xareñ ak ak gaaw am lo ñëkëntel
1: wa xam nga feux baatu olof la waye feux day bëgg boy feux yow bul fa bayyi sa dara waye waxul feux bi nga xamé ni mom la borom téré ba wax ci Ibn Kathir mune bul melni nagu ñengal moy bu banta xat damé rek mu daw nit warul doon lol manam mu ragal dal waye fur bi comme señ bi lako waxe dafa bëgg bala nga fa xew nga wajale sa bop yu balé bagage ndax fa fi nga jëm xamoko te yoon yu gudd la agugo war nga yobale
0: waw
1: war nga yobal war nga am nga nay ba xam na amul ndog mel ci yoon wi
0: wa legui yoyu nonou boko defé ci métaphore lu melni ngannaay lu melni ab yobbal lu melni ay jumtukaay lolou tayji budé fokh gu jëm ci suñu borom lan moy ngannaay lan moy jumtukaay
1: ngannaay jëm ci suñu borom moy ci jëk moy ginnaw li ngay def mom moy taqwa muy ragal yalla ginnaw bo gëmé yalla fédé ni yalla kenn la yonent bi sun borom ko yoni alquran waxe deug la bisu penc na xawna inshallah dana am tayd yalla dana dajal ñepp atti len asabru mo jekk mo muñ wa ginaaw bo ragale yalla da nga wara am ak muñ ba nok nak nangu dogal yoy jalle tamit nga am kersa wa bu fekke bu jalle ba nopi tamit manam nga don nit ko xamene si manam da nga da day am jariñ xam nga Seigne Blaye li gëna yéme ci aduna moy nit ko xamné fi amalo kenn ndariñ xam nga alquran lan la wax ci nit ko am ndariñ fa amma man yansahu an-nasa fayamkusu fil ardi ñi amal ndariñ nit ñi suuf mo leen di ñaanal intervention naam sun borom diiw de ko am ndariñ li tekkal suuf baye ko fa
2: ñu mbalaan
1: sangana yoy lay do war nga am laytaayu muñ war nga am kersa war nga am jom war nga meuna don kuy meuna wakilu ci yalla war nga meuna don ku meun xif war nga meuna don nit kuy dimbulé war nga don nit ko xamné fi tamit da ngay ya teul yoyu moy sa ngannaay yow mi nga xamné ya wara fakh ci tek
0: Seigne Ibrahima yoyu nga fi andi yeb dafa melni jamono ji dafa melni dañu xamul fan koy jëlé wala dafa rap wala dañ ko yité wut
1: Seigne Blaye xamna manam xam nga mak bu fekke dafa tak ay beutam ni gisuma jant bi wala mu lank ni lay gënd bi gisuma ko doko mëna wax dara aduna lu fiñ tol ni dafa melni manam yi ñu jël tek ko muy février mu nekk suñu kanam danaka dafa doon lo xamne fi manam du dara shaytan la rek Seigne Touba dafa waxon ni al haqq sabitun fa amma al batil fa in hala fa sa'fun fa sa'fun neena deug mo ñeek mo mu la ko Cheikh Abdoulaye waxe won rek nek ci deug dal mo gën dal ndax la muy jëre gën ndax neena lo xamné ci so ci nekké bo wul bitu ko gis mbolo ci ginnaw neena lolu sax ja waye lolu mo yombu ci jëmono ñi toll fiñ toll ni tay ji manam nit ñi li lay dox ci gis kan la lay dox genn walu nit ñi ci aduna fiñ toll ni tay ji ko ci wétalon ñaan ko 5000 francs wala nga ñaan ko 10 euro mu la señ bi jëmono ji neexul dama yorul dara wala japp ndiw wala sekko ko wala sa ki wax deug yalla day dem na dama don dem barap sangam waye bu don ci mbolo tay mën na genn 50 euro jox la wala 100 euro
0: subhanallah
1: amna ñoo xamné ci fiñ toll ni bu la joxé ñaar yoon te waxo ko ñu leena diiw de nangam ak nangam jottu la may yara
0: né ci
1: feeb lay xolal suñu réew mi Sénégal fiñ toll ni xeyna koor gi nak pose na damay faral di dégg manam bu djubé koor ñom ñu dañuy def dernière pas dëng dernière pas
0: waaw
1: dernière pas
0: waaw
1: dernière pas man leen dernière pas bi pour lan la mënu wa parce que comme pour di dugg ci koor gi dañ def dernière pas yen yene ngi nek ci li tolok jurom ñenti wër wala fukki wër ak ben suñu borom téré leen ni leen bayyi leen li ngeen lank ñu ne ko légui nañ def dernière pas pour xamal la ñun inshallah 30 jours yi bu jéxé ñu del ci wat waye kenn wuurul ci bop wala kenn amul yaakaar xana xey dañu dund rek seen xalaat kenn yaakaaru ci rek ni manam suñu borom dina dogal nga fekk deen semblay ñi faatu suñu borom programme ko ci tam xar selection na ñinga xamni ci lu ko fekke deen dalal yalla bolu ñu fekke deen
0: amin jere ci Ibrahima kon ñu fatali bokki talibé ni yene ngi ci radio khassida online Touba monde bi kaddu gi bay ko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Muntaha Serigne Bassir Mbake ci kaddu gi ndongal ndongay ñi nek ci émission Darul Khassanat Serigne Ibrahima buñ xolé tombu bi tam manam duggu ci budé domaine manam liñ wax zahir rek Serigne bi ni bu am xey jagulé dañu wara fex jëm ci ngontu ñu xol jamono ji nga xamanteni budé aduna suñu borom dafa nambu tam mu rap ñu war ko liggéey wara am luñ fi def wara am luñ fi bayyi waye buñ xolé jamono ji dimay faral di wax leg leg ñu ni am rew nangam la am ci ay désoccupation té ñun buñ xolé suñu rew mé man ci passé dégg ben borom xam xam mu ni ñun amuñu ay désoccupation manam ño xamanteni dañu manké liggéey ñu manké métier lañ am té buñ xolé ndaw ko nday bëgg nañ am aduna té nangu ñoo liggéey ndax lu ci bari dañuy bidenti lu ci bari seenum jang du mok du seen allieu matut ba pare bëgg nañ alal té nangu ñoo sonu loolu tam Serigne Ibrahima no ci mëna soñé
1: waaw xam nga loolu bo Serigne Touba mom toujours mom moy suñu say référence té moy suñu yaakaar waaw li na yaala dana bil xitma la wax yalla yalla no xir ci liggéey lil muslimina abadan wa rahma na seen bi semblay aspro nangu liggéey do am jom do am ngor asgor day nangu liggéey so nangu liggéey nangu wo ñak do am jom do am gor do nek gor manam lo gis man nga ko jël gis nga li waal ci jël ni xalé li ñuy def légui nga xamné ci manam yakam de seen aduna fi ci réew mi gis ko ko fi gis nga ci nan aduna yakam de seen aduna ak seen wërsek do nay xalé yi ndaw ta borom ko ñu ñakul dara ñu wara sax seen liggéey dem liggéey ba ñu ko def dañuy dugg lu yomb né wax tout le moins sont bons dañuy dugg ci yo xamné fi manam da len di indil jafé jafé ba galon koor len fi ñu nek seen aduna sét yaq ta dara wara lu gulu dul gis kenn ko xamné fi day tabbi ja lolo nek ca ha yalla dogal mu am ci ay mbir yo xamné fi mëna bari ci mom lool légi nak yow ñu nek fété réew ma parce que xam nga seen blay li fi nek mom moy ñen ci réew ma doon wajuri dañ do yab goné ci bu ñuy jukki

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mourid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama.

0: mooy benn fanub safar tolloog alxemes. Loolu nag xam ngeen ni saa yu amee mbégte mu yaatu dana tabbiwaat ci xoli mboolem julit yépp, waaye rawatina murid yi nga xam ne ñoo yaakaar Serigne Touba ngir gen gu teer gu mag gi nga xam ni baaxoo nañ ko teeru ci fukki weer yi ak ñaar yépp, muy gan gu tedd di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi nga xam ne fi la fi Serigne Touba jóge woon dem ci tukkeem bu tedd bu sell boobu. Loola waral yaakaar naa ni kon bokk yépp ànd nañ ci maas si séentu weer wi, waaye ne wax naa ne lu ëpp ci mbooloo mi teg nañ seen bët, gis nañ ko muy lu am solo. Xam naa tuuti ci kanam incha allahu taala ni ko commission bi baaxoo defee ginnaaw bu mu gisee weer wi dana ko yëgle. Waaye nu ànd ak yéen seen ay plateforme fii ci Touba, Serigne Baye, mu mel ni weer wi lañ doon séentu tey di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci Muharram atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci gàdda ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam, yàlla dogal ñu gis ko. Kon Muharram ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la suba di benn panub safar tolloog alxemes insha allahu taala. Serigne Baye, kon ma bàyyi la nga nuyoog mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan ci mboolem fu mën a nekk ci doxi àdduna bi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سبيل البر والتمكين السلام عليكم ورحمة الله بوك تيلي سبيكتاتور ني سران تيادنا بييب ني لين دي زيارة دي لين نيو في تي بونتو سو تي جمعي توبا ييغا خامني ني نكو باخو ديف رك نون لنجكو ديفي غيناو بني سياري بو باخا باخ خليفة العمد الشيخ محمود المنتخى تي نيان سون بروم dolli ko kattan ak tawfiix ba li mu yéene mu mën ko mottali ñu ànd koog moom. Koso fi may tàmbale rek mooy lii dafay lu am solo, ndax bu ñu xoolee tey Touba day barab boo xam ne day dëkk boo xam ne mën nañu jàpp ne ba ñu sañtee dëkk bi ba léegi at mu jot weer wu jot dañuy séntu ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent ndax feeñ na wala déet. Loolu nag di wane saxuk lii ñuy def muy séntu weer nga xam ne nekkul ne weeru safar rek la wala weeru koor wala weeru tabaski, waaye fukki weer yi ak ñaar diiru dëkk bii kilifa yi féete fi at mu jot noonu lañ koy defee. Tey nag ñu nekk ci ndigal loolu nga xam ne mooy séntu li nga xam ne moom mooy weer bi. Xam naa mel na ni kilifa yi ñu ngi ñëw ngir jéem a indi li nga xam ne moom moo tukkee ci li ñuy doon def muy séntu weer wi. Dan lay bàyyi rek nga jëbalaa leen kaddu gi ñu maase teewlu lan moo tukkee tey ci séntu weer niñ ko baaxoo defee, ndax ñun ñëpp saa su ne rek ci ndigal la ñuy tënku ni ko Serigne bi jàngale nu fas yéene déglu ndigal bi, ma am nan lay doon incha allah.
0: Jërëjëf Serigne Baye Tène, ñu ngi sant yàlla bu baax ni ma ko waxee woon léegi. Xam ngeen ni naka jekk yoonu murid ca bi fi Serigne Saliou nekkee ba léegi am nañ commission bu am solo boo xam ne ñoom lañ dénk lu jëm ci weer muy Serigne Abdou Diop mi ngi nii. Kon ñu baase rek déglu ko ginnaaw bu àndeeg waa Mukhadimatul Khidma ak mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey bu tedd bu am solo boobu. Baye Abdou, ana lan ngay indi ci weer wi?
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Comme Serigne bi waxee rek, noo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di xam ne nañ ko baaxoo def dox nañ ko muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëñ bi dana yebal ci jumaa ji nu yéene fi wax neen léegi ku seen wax yéene fi weer wi ngir ku ko gis wax ku ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko. Bu ñu defee loolu ba noppi ne dañuy génn ci sowu nag di séntu ak di taatan xibaar yi ci gox yi. Yàlla dogal na am na xibaar yu ñu dégg njëkk nuy génn bi ñu génnee nag lan jànloog weer ñun ñëpp ñu doon séntu fi. Bi ñu defee noonu nag la ñu ci war def noonu ko muy jokku kër Cheikh Mouhamadoul Mountakha yëgal ko mu daal ne kon loolu moom leer na léegi kon mën nañoo yëgli ne kon suba mooy benn fanu safar bi. Waaw na ñëpp xam ne suba mooy benn fanu safar bi. Waaw loolu mooy alxemes ci alxemes mooy benn fanu safar. Waaw kon day mel ne diwér yi mooy doon
0: màggal
2: bi. Waaw waaw na ko ñëpp xam. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala. Ñoo ngi ñaan nag Serigne Mountakha yàgg fi lool nu yàgg ci gannaawam ba li mu yéene lépp ci liggéey bi maa jéeg yeneen liggéey ma àggale ko ba sosaat yeneen tan ànd ko moom tam ànd ko wér ak xéwal ak jàmm ak sutura ak ngërëmal Serigne Touba. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa baraka.
0: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kon mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, noo ko bokk déggandoo suba mooy benn fanub safar atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk juróom-ñett si gàddaag yonte bi sallallahu taala wasalam. Màggal gi kon incha allahu taala ab dimanche lay tolloo muy fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar. Yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ci barke Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. Kon xam naa du ñàkk sax am na dina am ay réaction yu ma jël ci yenn kilifa yi nga xam ne ñoo fi ñëw. Sëñ Djili waaw kay yaaram, ñu ngi leen di ziar bu baax baax busu. Mu mel ni séntu nañ weer yi ba gis ko. Yàlla dogal suba mooy benn fanu safar, ana ban soññee ngay def ci liggéey bu tedd bi nga xam ne moom lañ fas yéene dëgmal suba tey? Rawatina nag jumaa ji ci condition yi mu nekk, ana yenn soññeet ak yenn fàttali ngeen ciy def?
2: Salaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaareel.
3: jiddi di nuyu bal siyar Seydou Touba Cheikh Mahamadou Muntaha di ko ñaan yalla sunu borom yagal ko fi lo wéral ko ba ni mu fey ñe tay ci wér bi mu joxe ci ndigal ñu yeglé ko mu yag ko joxe ndigal lool ñi nga ndokal julit yépp rawati nak mourid yi diko tek ci loxal Seydou Touba Cheikh Mahamadou Muntaha mu dagal ñuko ci mourid yépp ak julit yépp di sant yalla sunu borom sant gu reuy ci bis bu tedd bi nga xamné wéru safar wi téruna fekk ñu fekk ko yalla na magal gi ñu fekk ñu man ko tal ko ba dundal ñu ko ko borom bëgg ñu dundal ko ñu soñu suñu bop soñu ñi nga xamne ñi ñu sétam ñu xamne magal du ay mbumbay du ay tiaxan magal bis la bo xamne Serigne Touba mo la geyal borom suñu borom fayé ko ci lu kawé kon képp ko xamne yalla dogal na magal Touba fekk la ci kaw suuf war nga xex magal buy dem yobale la ci yu reey reey reey yo xamne dama jël la seññu aduna waye sa alakhir sax
4: Muhammadin wal ali wa sahbihi fil hal wal maali wa salli ya rahman wal tusallimi ala an-nabi war rasul sallami sayyidina Muhammadin wal ali wa sahbihi
5: kon damay jox kaddu gi serigne Ousmane Mbacke mi nga xamantene mom moy le coordinateur général du comité d'organisation de grand magal de Touba mu yekati ay kaddu sayyidina Ousmane bismillah
6: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدين بوكي تالي ني أمان بكتب وباخ أك أي تانت يكوي نيلسون بروم دي جلدين نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دي سانتات سرين توا بباخ دي ندغلول سرين بس موم سرين عبد الخادر président du comité d'organisation Grand Magal de Touba waye ci cadre comité bi yépp ñi doyal ay cadre yu gatt rek cadre yo xamné cadre soñni suñu bop lay doon waye cadre firindel sëriñ bi suñu bëssal suñu jaayante ci sëriñ bi waye ak ci lu ñu sëriñ bi boole muy liggéey bi di sant yalla bu baax niñ ko baaxoo defé ci waxtu yi comité d'organisation bëpp mobiliser wu ñu ci instance am yépp fasiyene and ak sëriñ bass liggéey bi nam ko baaxoon di andé ci ak dego waye ak nango joxlanté ay xalat ak di joyal sa suñu jëm ci ak yokuté ndax magal gi loolu la laaj bu féké at mu jot mu ñew nit ñi di yokku wattaay yiit warna top ci yokuté nit ñi mu melni loolu lepp comité bi mi ngi koy bayyi xel di ñaanal serigne bi rek mi xamne lepp ci turam lañ koy defé yalla bayyi ñuko fi mu yagaat fi lool waye mok mbokam yépp

0: mbolem toj toj yi nga xamni ñofi nek ñi ngi koy defar daru minam fu melne rond point ablaye wad beulé ak rond point héliport bi ak yoonu domine bi yoy yépp yi dinañ ko defar inshallah bala magal ge ñoo du fi xaj sax waye lu melni pavage yi ñuy def yi wër juma ji jëm marché yu démé nonu yoy yépp itam dinañ ko def inshallah bala magal ge lancer nañ marché bi joxé nañ ko kiko wara gagné nañ ko gagné nako mu tambali liggéey rek mo ci dess lolu dal ak yenen yi nga xamne lu ci mëna doon lo xamne comité bi soxla nako mo xam wax nañ ko wala waxuñu ko mairie bi paré na pour and ak yeen ci lolu ndax liggéey bi day liggéey Serigne Touba te mairie bi keur Serigne Touba la ñu doone ni Serigne Touba ne keur Serigne Touba yépp doone keur Serigne Touba mairie bi keur Serigne Touba la kon ñi ngi ci seen loxo rek Serigne bi lepp lo xamne diglé ngeen ko ñu def ko lepp lo xamne téré ngeen ko ñu bayiko di sante bu baax nak comité d'organisation tambalé ko ci Cheikh Mohamedou Bachir Serigne Bass nit ku baax la wax deug yalla ab ligéyam xeyna ñu bare man na am duñ ko xamé sax deug nim koy défé sax bari na ay ligéy yo xamné wax deug yalla bo nekkut ci biir yef yi do ko xamé non day ligéy bu baax ci mairie bi ñuy dimbulé bu baax nu ñuy dimbulé comité d'organisation bi diñu yombalal mbir yu bare yu waron jafé mu yombalal ñu ko na xam na ni commune ko domaine compétence demandement de l'état la waye xam ngeen ne bari na ay yef yo xamne commune yu beuri di ñaka am commune Touba diko am lool lepp ci ndimbalam la kon ñing koy sante bu baax diko gëreem ñing leen sérel ne dal nit ku baaxa baax ku ama am solo la ku ñuy jappalé la ci liggéey yep kon ñing koy sante bu baax diko gëreem diko ñaanal sun borom mu gën ko sammu gën ko taxaw bu baaxa baax señ bi ñi ngi sante Abdoulahad ka bu baax ci taxaway mom itam yep yo xamne lepp lo xamne war yef ti magal gi war nako ci rek dana ci def kem cartonam mi ngi ñuy soñi mobiliser na lepp lu am lepp lu aju ci mairie bi rek mobiliser nako ñun tam paré nañ pour lepp lu mëna doon nu ngeen ko bëgge rek ñu défé ko non yalla na sun borom defal ñu jamm ak tawfiix may ñu ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin te lepp nak ñu dajé ci ngeerumul señ tuba wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: barkal ta jeureuf serigne babacar mbake adjoint au maire de Touba mu don wax ci turu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nangi yekati kaddu nuyo ak siare di nuyu serigne basirou de ko siare de nuyu bokk yi fi dajje yep di siare ñep da na wax alhamdullahi rabbil alamin nak ñun ñep lay bokk sante yalla ndax liggey bi buñ ko tambalé sekk yagna té waxtu wu nek mi ngi rafet mi ngi mel ci serigne bi bëggoon kon may li serigne ousmane wax légui passé fu ñu ko xex ak seen yene waye nak bala boba da nañ jotali itam mbolu mi nga xamne ñom la serigne bi bolé ak serigne basirou ñu and ak mom liggéey bi ñuy taxaw magal gi ne serigne bi sant na serigne basirou ba serigne muntaha sant na serigne basirou ndax liggéey bi ci ne ko suñu bara bamuy doora tok la ko ko def la won ar mu ñëk ma Serigne Muntaha mo yenn won lepp bu xeye fi li yennu yabal nu dem balé ji ñu nek ci lool ba ci dewen sa Serigne Bara nako li nga doon def daw dafa metti ci mak liggey bi nako Cheikh Bass yoral ngay jëwri ñam ma tekku ci loxol Serigne Basirou itam waxon ko nako nako Serigne Muntaha wutal ñu ko jappalé ci liggey ba ci wa kërëm man mi mu bolé won mak mom yabal man nañu jappale ko waye Serigne Muntaha mom xamna ne kéro biko Serigne Bara waxe mu jël ligi tek ci loxol Serigne Bass ba ne ngeen ak tant rek la ci am ak xol bu set rek la ci am ak rafetlu rek la ci am lolu xamna ne yitté Serigne Basirou la ak passefam ak taxawayam waye senu njambar la yeen ñi an ak mom ligi bi yeen ñep ndax yanu kat yi xadeen dañuy yego li ñu wala fi wax ginaaw comité bi ay commission yu bari ñoko xex commission bu nek bu gor gor lo ba wala am rafet bu lepp ané day rafet té lool moy li Seydou Ousmane wax légui té lool ñun ñepp ñu xam ko man nak ginaaw Serigne Bassirou moma tanalon li ñuy may liggé lo moy sérel gi dëkk bi ndax bako Serigne Bade waxé Serigne Muntaha wax ko Serigne Bassirou nako nako sétal ñuko jappalé Serigne Muntaha yabal ma ci mom Serigne Bassirou lima waxon ci bisu ñëk ba moy li nga fété woon alhamdulillah kon nak Serigne Muntaha dama tanalon Serigne Bass tanalan ma ñu fété leen ma ci lool lool nak mom dañ ci sante Yalla lool ndax Serigne Muntaha at mu nek dara am ay cadeau soñu yum ma ci dougalal ci liguey bobu daw rek dama lima soñé moy na ngeen ci sante Yalla te gorgorlu ci ndax liguey bu ñepp bëgg la bu ñepp bokkol la way yenn ko Yalla jaglel kon nak nan nañ ci gorgorlu bax waye ma ngi xam Serigne Bassir neko li Serigne Ousmane daane la won rek ma ngi fétal sun baxay ma ngi dëgeural sun passef ma ngi yéssal sun yéene ci fasiyene wet gan nek du fa souti dar du fa sout te buñ fa jogen gestu li souti daan ci japp sun kenk sa dem katan ba dara bañu sout ndax li am solo rek moy li bu Serigne bëgg lu def ko limay wax waxtu wu nekk itam bani nopi sun réunion sun commission bobu moy nan fexé ba li Serigne bëgg lu def ko li Serigne bëgg buñ ko defé buñ fa jogé daan am liñ bëgg sun bop te duñ ci son kon nak ma ngi soñu sama bop soñu sama bokki talib yépp ci kenn ku nek lepp liñ la denk mom gëna rabisa rek nang ko def lool rek moy li am solo te lool nak ci passef dal nek ak yitté buñ dolé sun yitté dolé sun passef fañal sun yéne yéssal ko liñ bëgg lepp daan ko def kon no ngi siyaré señ bi di siyaré ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef
4: santathima safaru bam sasin junna sajali rabbal bariyatil badan azab qabla man qalawni bidadan sajali rabbal bariyatil badan azab qabla man qalawni bidadan fadaytani rabbi bisirrin wa adan زهزت عني عداك بولن رفعت ما ظهر لي وما بطن إني منورا بفضلك الوطن رفعت ما ظهر لي وما بطن مني منورا بفضل الوطن باركتني في من جلا ومسدكا وظاهري وباطني فيك ذكا ملكني ما اقتد لي يا ذا الزمن وكنت لي بالانتهاء بالأمن سقيتني ماء بغيبك اقترا صفحت جملة قلاتي بقرا سقيت لي بما كفاني المعن يا من لفلك يا بفيدك زعن جذبت لي سر النباذ بالفتن بخلفاء منهم الليذ الختن نفعتني بذي الفرود والسنن والصعب والأملاك عظمت المنن نبهتني أذبت عني الحزن يا من له من الدحامان أرى بجل عدا بمن ربي لغير ضري وعدوي لم يعن ترسي عني الأمراض صحة البدن ودع ربي مخجز بددن ترسي عن الأمراض صحة البدن ودع ربي مخرجي بددن إلى الجنة التي واجه المتقن للعبد الخديم الذي كان له بكرم الباق القديم بلا مكر ولا خروج ولا استزاج ولا فج ولا كدر والله ولا من نقول وكيل شكري لرب كريم من كان سكارا وأتجي من في الدارين أبكارا شكرا لرب الكريم من كان سكارا وأتجي من بكار كتب شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وذكارا وذكارا وجاد وجائفيش شهر النبي سنادي للأكرم الرافع وهاب شكارا رجويت منوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم مني عندك سكارا رجعت على يمها

Thank you.

0: ne yoron dang ko ñak na ko ne seigne touba lay xol ci yow ba ci talib bu muju judu ko ñi ngi koy sant bu baax kaddu yi nak man na bañu guddu xamna fu fuñu waxtu dabe rek ñamale ko fa ndax bo gisé biñu wax ñu bu ko dag man leen jëru ko moy danaka lama gënono ñor ci wax ji ñi ma jitt wax nañ ko bu dé ci walu soñña yi fañ ci ag mënu ma ci ag bu dé ci walu war may dëkk bi fañ ci ag mënu fa ag waytaayu liñu war def ci liggéey bi leer nañ ko lepp lo xamne bu mako wax mënu mako waxe non la ci déssat nak moy yi di xew ci jamono di ay yaq yaq xamna dama koy mujjé ta muy luma naqari lol ta le seigne ibdad waxon rek naqari gi ma naqari wessuut woor na ma ne yalla suñu mom geureumuko rasulullah geureumuko te serigne touba beggu ci dekkam bi kon lolou fa lay jexale kon fiñu ñëk tambulé rek ginaaw buñu santé serigne bi moy jotali ko e kaddom ndax ni ko baxo rek bu wéru feñé da na yëkëti bofum kaddu yo xamni aduna sepp koy digg kon li taqdi dañ koy jitalel rek la ci jitu nak moy jokku bokku l'islam gi ñu bokku rew yépp rawati na kilifa diine yi nga xamne ku ci ne lam sheikh mom aduna sepp xam nako ndax mom dana koy xéré ñoom itam ñu duko xéré kon serigne bi neena bayur genn kër diine buñ ko mënon lim kenn far kenn dañ koy lim waye dañu bañu fatte way bayur kenn mi ngi jokku bokku l'islam gi di jokku bokku der gi ñoom ku ci ne itam cër bang ko sedd a fonk xamnako moy itam mi ngi lekk delo baxna hal jasa wal insa il insan di nuy itam ñim sekk rew mi ci ay julit ak ñi nga xamne da sekk ñoom yi ta ak dekkelo bok bolé nak mom kon bayur kenn di sant na bu baax mbolem jeboru serigne touba gi nga xamne ño top ci ginaawum ta and ak ñoom tañ and ak mom and bu gëna rafet nam topé won ay kilifam dara wax na sama kilifa dama ko baye sama bop baye ko bopam waye mom de séré na né mbolem ñu bokk serigne touba kenn ku ci né jox ko ciir bo xane bu fi sa wayu nekkon mëno ko wessu kon ñoom ñep mi ngi leen di sant di leen gërëm rawat na ci liggéeyam bi nga xam na ci ñew ku ci ne def nga ci la nga fan def nga ci la nga mënul ba moom ci boppam waxtu ne de wax ne liggéey bi de fu moko xalaat sama rek yeesu bako fukki yoon di dem ndax possible bu ko nit ñi jëlé kon mi ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm mbolem bokk yi bokk Serigne Touba yépp ñi nga xam ne ñëpp seen mabiya dañoo bokk ak serigne bi ba nopi jël lépp jaay ko jënde ko ak talib bayiw ci kenn ku ci ne itam na samaam ande wonu Serigne Touba non rek nga ande moom te mooy jox ko sa jëmm jox ko sa alal yéene ko lépp bàyye ko lépp di gërëm itam mboolem ñi nga xam ne Serigne Touba moo leen defar ñuy cheikh Serigne Touba yi bayiw ci kenn kenn ku ci ne sa poussif dafa gën a yokk ndax ku xam ni yoon yi doxee xam kër yi ni ñu doxe xam fiñ tollu fi ne da nga xam mbiru Serigne Touba waxtu rek kanam lay gën a jam tey la seen poussif gën a yokk tey la seen bëgg Serigne Touba gën a yokk tey la seen yitti gën a yokk waxtu ne damay wax ne yoonu dellu la ci naqari sax bayu ko ci yum dafa def ne nag Serigne Touba dafa wat wattu bi yaatu ñëpp wuy si moo tax mi ngi gërëm taalib yëpp bayuur kenn ku ci ne kër ga nga aju mi ngi lay sant di la gërëm ndax taalib bi yëpp itam xam na ne seen yitte yëpp gënul bëggug Serigne Touba bëggug Serigne Touba nag moom moo fi nekkee Serigne Touba kon ak taalib le Serigne Sadio da wax ak taalib xel mu rafet wóomatu ko samihna wa ataana loola nag yàlla def na ci daf yax ndax la ma yóbbandoon Serigne Moussa Ndemb bi ma yewee nit ñi ne ma naa leen wax ne leen bi mu wootee de xam na ne xol yépp wuusi nañ nee na xol yi nag ñooy wóom a jëmm yi nee na yàlla suñ borom nag du xool jëmm yi xol yi lay xool te xam ne na xol yépp wóomatu nañ jëm ci moom kon nag loolu doy na sëkk ak cant kon nañ san nañ rafet jortu ba bis bi nak nga xam moñu fi tax dajé programme mom jëru del ci wat wax nañ lepp xana xam le rek ne bis le bo xam moy suñu bis amul lul mom moy li gëna reey ci suñu aduna kenn ku ko man ku ne bo sooy sa alal jipp nga jaay ko def ko ci magal gi ta boko defé do ko reccu ndax lolou kenn kon ya koy dundu limay wax rek ne li alquran di wax ne ash-shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha waye bo do xol talibé serigne touba yi nonu ko cheikh mahmoud muntaha don waxe seyf da do ko waxe nako wërseug mourid serigne touba len ko fagul waye lolou leer na ñepp ndax bo de xol li ñi joxe ak li ñi daj ba ci bis mujj bi fenn feeren di togge dafa lu way am andigeewo te yaqlu dara ci sawajeru magal kon nak lolu serigne touba allah yansuruni wal khalqu tabbauni fil barri wal bahri zanafin bil adrar lolu ko may lolu lu ko way joxe xeb nga ko ta ala dafa tak ci xoli nit ñi lolu al khan di wax nan wala yasalkum amwalukum in yasalkumha fayufikum tabkhalu wa yukhrij adkhanukum wa talib serigne touba genné len ci lolu dañuy joxe ay milliards wala ay millions bono pa xef ko kon bis bi nak nañ xamné bis la bo xamné ci li fi serigne touba bayiko won dim liggéeyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir xettali aw xetam ak tabal ñepp aljana lo kepp ko taxal jog mu dacc lo xamné nak at mu jot waxna ko mo tax jëru del ci wat lam fa day ñepp xam dañ ko fan wé ata ñett yépp ci loxal tuba bi li nek ta daray ji mom taxu ko ñuk ndax bami dem agon na ci daray ji khutbani ta lool moy li gëna mag ci l'islam waye lool lepp nak mu def ko ngir suñu jëm yi ba ma xé lim jëk wax moy afawtu anil a'da'i turran li wasjuman nafahum li wachi sarmadan lasu afawu li awsil allazi uridu wan fahi bi al waraya muhiman ammi fahi lolo waral seri ci bam fa jere seri son ibran wax ne bam accé dafa wax ne lepp li ñen fi gisser kat xamal leen loxo bu tur bi moko liggey lolo nak aduna sepp xam ne ko motax magal gi bu accé christom khat khatom kenn ku ci ne yifi de yomb ci ba dala jahal da ngay xamne li kenn fagul lu ko serigne touba kon bis bi moy bis bi nga xamne sa suma san aksi yalla suñu do ko ci tek ay nat yu metti yo xamne doomu adam mënu ko dikku waye lam waxon rek bu ko roogi atane ndax bindu mako jom ji ak fidu atane ko ba suñu borom diko natu lolou dafa guddou ndax xam ngeen dafa yagge ba natu bi jeex nak ci njarem ndax do ko da fuglu ndax rasulullah buy aksi dana ko bëgg wax ne ko natu ba gi bëgg ñu ba ci at mujju rek fim tok diko foglu ngir xamne natu ba gi ñu ndax ni koy ñepp di yegge ne la koy yegge rasulullah bigal ko ci xamal ko ne ko nak natu jeex na ak pay ci res ba aduna tukki li la dess ci dundu lepp ba aduna tukki sa su gisu magal gi ak sen mbolé may gu la suñu bor mayon dana ko fulat bam tol nonu mu doli wal ko ta lol tam aduna sepp tek nañ ci bet ndax ko gis magal gi ni mi yoko ak mbir bu suñu tuwa ni mi yoko da nga xamné lepp non la dem lolo waral magal gi di bis bo xamné serigne bi yemu ci diglé ko moko dal defal bofum moko dal defal bofum ñepp xam nañ ko ci digënté bam yone seigne ma djew bax ci seigne balla fari jeng ne ko nako wax fer yi ginaa bi ci bir ndjay lolou mo djumut seigne ebi dafa wax ne soru 1918 kon seigne bi def nako ay at yu bare bare yo xane fu talibi nek diko def moko dal buñ ma san togg ñamay bandiko bokk na ñi ci gënon rañuko mam cheikh ibrahim fall cheikh isa jenn seigne ali touré yakara mo djumut bokone ci jigen rañu ko dañ ko da togg ay ñam ba pinj ma fess bu serigne bi selmere disparte juma ji seen ko ne nañ ko seddelé kon magal ge serigne bi yo fara defa bofum kon bis la bo xamné lim ci délé ñepp xam nañ ko a cheikh mahmoud mustapha mi ko fi jëk wutu bi mi accé itam nako serigne bi bayoon ni la ko bayé waye seigne abdou khadir dana net di wax ne cheikh mahamoudou mustapha moko wax nako sa baye de neenama aljana amuti bis waye buñ demé ba euleuk ba euleuk ba ak aljana bis fa magal ak touba dan jot ci aduna suñ borom mi nga xam mo bindon aduna bu waxto joté kenn ku ne da nga yek xewal gu dolu ko ci go xamni magal gel ko jox bi nga xamé ni cheikh mahamoudou farid ñew na nak ci le wote magal gi touba wax ne kaddu yi japp naan aduna sepp digri ko dafa wax ne na wa penku ma amé sen bis la bëgg wa soob yi mu nekk sen bis ndax lima yene sama bop la yene ñep ngir bëgg ñep jarum ci kon magal gi nañ xamne moy suñu defaru aduna moy suñu defaru alakhirah ginaaw mi tam cheikh abdul ahad bak bi mu ñewé deg ngeen kaddu yam ci waxon li ngeen tudde aidul istiqlal moy dafa wax ne magal gi moy suñu fête indépendance ta lolu wax la joxon lu ko gëna wër amut ta saaf magal gi ak sa ngeen di ko gëna xam ndax lepp luñ am ci lañ ko am waye fête indépendance bu accès bo sétanu télévision wala nga di wala nga di bu re sama masque yi mëna faté mëna dem ba ci bis fatu duma ko yek magal touba nak bu accès waxuma ñi dëkk touba waxuma ñi di talibé suñ touba waye réew mepp masque and ci yegné bis bi magal touba la kon magal gi moy dëgg dëgg fête indépendance ta bu suñ touba demu ton liggéeli borom mi tam Sénégal du ko kon ba neugene ñu ci notaire Touba bi ta sey bi ñaan law tan sartu la dakhaltu na wal ilahi subhanahu wa ta'ala ginaaw itam Cheikh Bakhari men at la fam woyel ko bi mu fi baye ko itam Cheikh Salou Mbacke ñew deg ngeen cadeau mi ñepp degg ko da wax ne Seydou Touba neena magal gi ñaar bu ndende ci di ko fonku ki di ko ñak fonku ka ko fonku waxtu ne dañay seen lu muy timé ka ko du def lol doone sax kon lu ci way defal sama fu ko defal ginaaw bi tam cheikh mahamoud lamine bara mbacke mi nga xamne yalla def na liggey bi ci ndigalam da tambali won ren ji la ci fukki magal ak juroom ñent yo xane ñokoy taxaw ci ndigalam la won deg ngeen kaddu ci waxon ginaaw bi tam cheikh sidil muftar bimu ñewé tam at mu jot moko da wote bofum kaddu yi ñepp degg nañ ko ba ak ci doxay cheikh mahamoud muntaha yalla fi yagg ta ande wër yalla nako yagg jitt yalla nako yagg taxaw tan yagg ko and mom ta xamne serigne touba mbiram mom day gëna jëm karam rek ila yaqad allah ma lam yakuni wala yakun abra limkini foko xol rek gis ko liggey cheikh mahamoud muntaha bi mu sembu te serigne touba joxawon digali tam wolam ñuko fi wootu ñepp kenn ku ci ne tambule ci cheikh mahamoud mustapha ba ak ci ñoom ku ci ne jëf nga ci jëf joxane demel na doona sekk jëf waye nit ñi xam nañ ne juma ji moy bakku serigne touba kon nak serigne bi gisane ni ngeen ci jëfé waye nak nañ xam ne li fi serigne bi joxewu ndigal ne juma ji ag na nañ xam ne kenn ku ci ne wërotu am jëniité nako cheikh mahamoud fay da waxe te ndigal serigne touba li agul ndax ko xam Cheikh Mahamoud Mustapha lam ci da dej xam Cheikh Mahamoud Fayre lam ci da dej xam Cheikh Abdul Had lam ci da dej yene ji Cheikh Bakhari amone la ci Cheikh Serigne Saylou Mbacke dej Cheikh Mahamoud Lamine Bara Cheikh Sidou Moussar nga xam na kon liggey bepp ju waje jitu kon nako ñepp def lañ ko yitté waye nañ xamé li fi agut ba nako Cheikh Mahamoud Fayre defé won wax né ba juma jagg agge né ko fi la jamono tollu ñu tollu fa yow waye buñu mënon lu kepp def ko dar ko dar di ndokel señ bi kama khat kunt ta'mulu ya khadima bihi hunni ta fi darin na'im fukun fi ni'matin abadan muqiman muhafan mursadan shaykh al khadim li fi agul fofu rek nañ xamni liggey bi mom moy suñ lepp kene wor satal dara lu lolu tayit señ touba lako suñ bon defa def reey ma ngi xol ci keri rek waxuma keri ne bir senegal nga xamne ëpp témir keur Seydou Touba ta japp na ni mo jumut yakana keur gi jëk cheikh mahamoudou mamoun mom serigne gawan danako wax wa keur Seydou Touba na xawmu ku ci ñëk am tawfiqi defal Seydou Touba ci keri jëre defar seigne touba keur ci dekk bi ta leg bo do xol biñ ko mujjé recensé ëpp na témir keur dekk bi li fi nekk ci jakk juroomi témir man nako li fi nekk ci juma ëpp na jooni kon dekk bi dekk la bo xamne la ci seigne touba bu gon amna kon nak liñ ci war moy sam ko ñi fi ñew nak bëgg yaq image dekk bi lolu mënuñ ko waye setané nak moy def sa suñu yëkëté lu baax mu jaar ci wërga وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته ولا عليم حكيم وأنا نحن نلقى أم دمك وأنا لبا حلبا نسين جورم دي يكت أي جايم نولا ستان دي يكت أي جايم غير يقل الوالدينكم موتا الحق ثابت أما الباطل وإن على فصاحق وصافل موتا لك ay tiaxan dana dem ba mel luy bëgg neub ak deug wa yag yag fa sahikhul wasafir bo xolé keur seigne touba yi ci bit yi ci afrique man na ñaar fukki keur ak yoom ñent yo xone keur seigne touba la yo xone talib yi ko jënd lool amul kenn ku ko am ci aduna te bokku ta keur yi luy ak yi ñi bëgg jënd bo démé amerique 17 keur amna fa yo xamne yépp keur seigne touba la 17 keur te bokku ta yi ñi wara jënd bo demé asi yakarna genn kër fa amul won xeyna bo demé europe bo xolé jégena fan wéri kër bo bolé won lepp dal bima ko xolé ci te bokk sa daire yi nga xam dañ koy leer diko fay man na joom ñeen fu kër yo xana seigne touba kam lool na ko doon xol aduna sepp bam daj nga gis cenn ku ko am man kon mani soko fi re ila khadallah ma lam yakuni wala yakun abada lu mukuni bari na lu ko mëna fi re amna saw men mbok doon saw wëlëru bax sey sid la ñëss ci kanam bolo lako waxon sa docteur khadim sidi ci la waxon ci la bokkon bañu waxé moy la ilay khadallahu ma lam yakunu lu yomb firi la ndax bay fal seigne touba rek ko waye nak kon nañ gor gor ci magal gi rawati nak yeen yi nga xamne yeenay genn ci yeena yor télévision yi genné magal gi yakana seigne khadim bu sa lim nako ci keyru ñu tan kon bo doon xol liñ fi jang ci alcorane liñ fi jang ci khasida liñ fi def ci lu bax liñ fi def ci dimbulante ak lim jur ci rew mi ak nimu yokko nga xamne bo xolone 2023 ak 2025 kep danaka paddu limi mag ëpp na 12% loolu amu fenn ci aduna buñ ko xolaté reñ yitay bo yexé mutu jur joom ñaar million dana ko mat dana ko jégué té lepp seigne touba rek leen andi loolu nak boko doon xol bu won témir japp na joom ñeen fuk ak joom ñent yépp ci lu bax lañ neen liñ fi jàng amul fenn ci aduna fuñ koy jàng liñ fi def ci ay bernde itam bernde defuñ ko ngir yaq waye nak nañ koy deppali ni ko borom bëgge ndax lan yanal allah luhumha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum kon nañ koy deppali ni ko borom bëgge waye du magal gi du poukeri wu kay magal gi du barab bo xam dañ fay dem ngir wala tabarrajul jahiliyatil ula tamu yexé dañu jëmi fofa kon nak ñoom itam day melni amna ci ak yaqli bëgg nu ndax fekk nga fay jang alcorane nu ngi waxo jël nga fekk ko xane melokan mo mel woor la seigne touba bëgg diglé ko bo xolé bind seigne touba do ko ci gis do gis kenn ku bokki seigne touba muy def nonu nga gis kenn ko xane am mourid la lolu ko ne seigne nako na ni ñu ko waxé lég rek da nga gis ay million julit yo xane nekkuñ multasim bo leen bëgge atté julit ak togn la waye talibé seigne touba itam bo doon xol dëkk bi dëkk bo xam luma ñaara juni daara fa bo ko xol ci aduna ci xam fu am li fi ne ci jakk xam fu am kon ku bëgge génné war nga am lu mëna génné li fi ne ci ay borom xam xam itam kenn xamu ñu tollu ñi ci ëpp sax nit ñi xamul ñaan ba leen wax lo kon nak nañ bayyi di génné lo xamné woor leen li bokku ta magal seigne touba diglé wul li ñu koy def ngir bëgg lu neex nit wala ay indi leen fay ñu génné loolu bu fekké dañu wëré génn ndax ko magal ci bo fi jégué da nga fi wëré jégg ak yokku ta bo fi juggé itam wër nga fi yegg lo xamné woor la né dañ nga bëgg seigne touba loolu wara sëriñ bi diko sambulo sëriñ amdi moom seigne modou ben ndax wor ma ji seigne touba ko ñaan ci mbeul fo seigne kon ñi ñi leen ci soñ ñoom itam ndax ñi ci di wax talib yi yep tam ñu and ci ñom ta xamne ñom dañuy jëwri ngi seen bi digel nak way ñep duko digel kon ñi ngi sante bokku talib yep di sante wadayatu muhaddima xidmi tam yeeg neen taxaway bi ñi taxaw ci magal gi ñom itam kon ñi ngi leen di sante ndax di ñoo boole magal gi boole ko liggey ko seen tuwa gi waye ñom itam nañu gëna sam juma ji comme ni ngi koy def adi cheikh ba ben image bu xane wuru fe gene ndax ñew ba xsi juma ji di wax wala nga melne ku nek ci baro bo xam baro fo kay la lolu magni ken musuko xalat ken musuko ñew man mi de ñemewuma sol ci bir giribe mbaxana ñewu fa solé dal tolotam ci doom seigne touba la ko jele ndax xam ki fi teud num tollu kon ñep ñi ngi leen di sante leen gërem seigne touba rek lima wax liko yalla defal ken musuko mësa gis kum ko defal wadaye hisdar xey gis ngeen ko motu wer adi 1 milliard joxana biñ ko digene seen koy dajale motu wer lolou xam ngeen seigne touba kep ko am bo xole itam wa daaira touba ci kanam serigne bi sante na liggey jom ñaar milliard te woor na tan ag te yakku dara ci liggey lolou seigne touba kep ko am amna daaira buñ wax ahlul khidma fan yelele serigne bi jox digal seigne bakki fay moko jité lolé tam la ko taxaju bëgg talibé seigne touba yépp ndax ci xérëm mom seigne bëkk jox ndigal way dafa wax né alal gi ñam ñom ñëpp seigne touba ko mom ta gis né alal gi dañ koy tabaxé tabax wala ñu koy duggal ci aduna ta ko ci faatu perte ko kon talibé yépp dañu wara farlu ke gëna néw doolu ba ke gëna man ñuy def dajalé dem ba wésu témér mi daal sax waye luñu dajalé nak amna ñi xalaat waye xalaat yi dañ koy tek ne buñu accé serigne bi ne la li ci juma ji la bëgg mu dem fa li na dem ci université li dimbulé len ci nit ñi li ay teej la bëgg mu def ko wala mako serigne bi gis rek waye ñom duñ ci am xalaat salabul ikhtiyar dal li def dara nday dal mourid yëpp ñi nga xamné amna an nañ ñom possef di dajalé di andi ci serigne bi bu noppé di lu ko serigne ne def len ni ndax xam ngeen nga dëkk bi li fi war barina té nit ñi bar nañu choono bar nañu sonu talibé seigne touba lepp ci ne kon buñ dayelo def force rek liñ bëgg lepp mën nañ ko am ñi ngi jéxal fofu kaddu yi ndax timis jotna ta li ma waron wax lepp wax nañ ko ñaan ñi ag ci jam xamna sa ñak lu yuma ñor la di mu faté waye nak ñi ngi ñaan ci barke seigne touba al cheikh mahoud muntaha ñi xal mo fi seigne touba te jitté ko yal nako fekk waat ay ati at ci barke seigne touba mbolem rakam yu top ci mom ñepp itam yal na ne fi suñu borom bay ba ñootam yag top ci ginaaw ndax seen digënté kat andu ba fi la wa yusuruna hala anfusihim wa law kana bihim khasasatan di ñaanal nak ko xane munisu ko ñak faté munu moko faté waye yoon bu du ko faté l'islam du ko faté muy serigne cheikh mbacke suñu sariw yal na suñu borom dolé ay léram tata suñu barkem ndax jëmmalo won joxam nak kat kéno la waye jenn jëmlo won tam ci taxawayam ci lepp nak ci wet goko natta kon duñ ko fatte mukk ci duñ ko fatte ci suñ xel duñ ko fatte suñ xalat waye l'islam du ko fatte koy ñing koy ñaanal fam tedd woor nañu ne moko gënal fim ne yalla suñ borom sambar ko nak ab digeem bi nga xam lu do digeer seigne touba ba ag ci li nga xamne nam ko yene won dal yalla na ag di fatlu ko itam serigne abdul bahi mom serigne khas mi nga xam mo fi bay ko dem mom itam ñepp xam na ñam diwa mom ci ñaar wi yeb waye dafa doono jambar di ko deug ko mu fit ko bëgg serigne touba te jambaré won lol di ko xane fu aduna jaxso xeli de ci mom waye nak matal na mission mom kon nañ xam nañ rafa jox rek ndax minal mu'minin riyan sadqu ما عبد الله علي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: بسم الله كون نيو تالال سيرن بي نيان انداخ نيو بوكو ديفه نيو دادي جولي تيميس ان شاء الله di wax ne conférence de presse bi nga xamantene ñu ko doon am muy lancer mbollem activité yu magal gi nga xamantene wa comité d'organisation moko don def mo am ci coordination wa commission communication et culture bu nga xamantene serigne cheikh abdullah khan mbake gayne fatma moko jité kon ñu talal xamne liggéeyu magal gi kon dal dinaay door té doot dakk inshallah ba ñu wésu magal gi bu soob yalla ci lepp lo xane war nañ ko def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est